0: Ahino pia ukumoni wa ya hope la umake la rame. Naona tuko hapa in linya ni bondia. Bondia nchina maparanda fulenya.
1: Ndina kilero wa montao sisima kari wa mkula wa shalawa wa hara kulukaitano.
0: Karibu.
1: Nenta la hardi jar.
0: Na fentera pani?
1: I'm going to go to the hospital.

0: Okati wa 2 horas ni minuto, loko no minuto, mitano na mocha 2 horas e 16 minutos. Ni huwa na mwahaho pela wajihana mpaka wakati wa 3 horas ni minuto, loko nireke minuto, loko mili. Ni mpela uchuela, makalelo ala nina nira niya ukalai, anantelani, pukwa ka mmoja. Maso amuchi ya kinaku, uulupa nani, wala uutiana, anumponya makacha miho otene, anamku miha ntiana, wala nlopo anangu pela ujemela, undia na mkweliole. Itu yomana. Nipela uiwani miho picha winyo, numuru pina 86-50-50-8-8-8-8-5-032-98-30 hinira karipu va radi Msambiki. Himani chinone le nyumu otene, miho picha mana, Joteka ni chua kalihira atu oten makalilo akali ana mawane. Bondia?
1: Bondia Radio Msambiki, bondia Radio atu otena mingi.
0: Asante. Ntina naya ni mapuru andafu lenyo?
1: Abel Antonio, Kimwera Enampula, Kudikritu Yomkohola, Elugazade Wana Kuzi.
0: Mohola Mohiwa?
1: Hiyo.
0: Nkantwe ni haya? Ojemeli ya uti ya ntu na mkwilio kumihia kwa wamuchi ni itu yofaita irinaya ngina wamuchi ni mawani.
1: Halai ya ui waka ata wala amu habidi atu ya telana okwa mwasa wala ni mlobana o mtiana wagushi wa mtiana kivita nama yao ole ukiye itawo nomala kina mkemela wani no nere ikarari enampulela nere ikarari itawo no mkemela sisale kina kalana were oyanrene ole omvintiawe wana huonana mwane otene Tonno nera umundi anamu kwili olo hale. Umundi.
0: Pukela kampani.
1: Pukela kampani. Kina muraba ole na ama ya olo mzintawe. Kina halaka wavale. Kina huwana mwane. Namu kwili olo hale nea kana mloko wana wana mkiyana.
0: Mwenye Abilio Antonio. Makale lo yala, akale apama, na unatoko honitawa, amu ya Abilio, na so hiya muhupi haya, chonenli haya, uoka tula faradi Msambiki ni hii, na warti hane, nopela, utapulela, muhupi uone la uwa winyo. Bondia?
2: Bondia.
0: Tina naya?
2: Me kinichaniwa, eusheni Mario, kemwera wampola weno. El distrito de Omoma, el posto administrativo de Oshalawa, el pairo ya wana mina.
0: Vaya, ¿qué mohiwa maha?
2: Mahola, kihiwa. Weke kai, wera ni así kao, no kwa, tatawo, Palawo, baba la ni siwa bantu ni wamhale baba, majaka ikoni vela kavate, to baba le mahale baba le, wakisirongwa ya, mani siwa baba lokala kawira, ora baba, siwa ora baba mahale baba, mani hiri wa tiana le hiri wa pahi, akana go, tu ya wadi wa ibaranta mikole, mikazo mani hala baba le. Masi tawani na namba ni topo tu kala endo ya kala elapon dapo moro ni moro elapon moro haya do kala elapo wahira ni yao masi tawani na namba kala wira itini ya kairere wula na mlapo ni mo etre ni edo mapuro manche ni muhira ni yaya mo wahawa itini kenera ni yawa ni na namba
0: vano wone la wawinyo nthiana walanlopwana ya kala twale o chivelana kalairo
2: wabo akala wahadivela niwa so akala obligatory one kurumwe mwiri wa hili ntalala hutona toni halababa mewale mtia nwale takuwaru wawai yala kampinatuna ene remozi hili tunne newe hiyo ntalala huwira halababa tono ona mtia nakuwaru no manera towa era wawai ala hii nari uruketa wawo to hili gana totota wawai hiyo hiyo nyunula hili nkale nyukamuna mkota mkumbrengo
0: Vano na waheraka kamana antu makalelo pala ireta chinchene chowata kawakala vale nlopana kwelie wala ntiana kwelie ureta tuna urinaya opela umarisa chila umba hankina Chora vuli hanchina rita chora vuli hanchina.
2: Baba, ni talabu ya tuwa jia hini wa mbretu wa, ni talabu mbretu wa jia wa wale.
0: Mm-hmm.
2: Toki yu, yele ya kishiri wa jibu ya mbretu ya wala, wa hini chani wa nto ureta pegi ya wale, kale ereta, upanyi haniwe, tembra tento wa wale jia wa wale.
0: Amina, ni hosu kurada mwe ujeni umariu.
2: Nami kirere usukurela mteko wapama.
0: Amina. Nari namwe Eugenio Mario, naona toko hafu arin linyani, okatula sicho wana kreleho. Bon dia.
3: Bon dia, Radio Mozambiki, kahiki na nyenye na asiri, jimpasara olu hiula wakati nireko.
0: Karipo, mchina no?
3: Mahoyo wa miwa lukihewa ata ye ikala iyo olu pale amu ya ntia na mbaha kana nkwele ni anjisa lupa na mbaha kana nkwele ntia na kwele kuwira ni puro nuwewa kwa tosa kwa kala ntu owiri ya wira ula hikumeni aviraka wa haki saita wakati wa maana ni puro ni kwamu wana achivela
0: Boto kala ntiyana nilopana.
3: Faita yobe mwume mena mena mena. Faita ya sine nolupa leona wira. Ula lupa lahi kalitosa leso no kala wira mwanele luku ntiyana awe no njisa. Kumano wabahi obale mwanjula. Mwala mwa wira ula akileke nani puruna na abibi yao. Ni wakalaka wira are hotiyan lehoni ya wira are ntiyan labang kubi. Okuwani wakawu no mbe hawe. Na akale nashwale koma sana awe injisi yawe mwana mwantiana ae mwana mwalupana wira mama alihete ama atinyu o wala mwenye achiwela kawirari sisu jirivonye wakuwani walivali jihiharipu yache na asana liwala kale ole liya nchu mkua wakuwani wawa ni kahi wira no uoni ya wirari mtiyanu la ninkava kuwe ya kuheli ya kawakuwani wira Mkereli mpani kawahi ya jomu. Kawahi ya ntu. Omu mula uchi wala urari. Ina ruwavali no mpanya wali ntimini. Na ruwavali no upanya maha umana. Apanya wala no uira. Seli ya kahavo. Pawe ya umana. Wesi ya wavali uira maakelega. Ala kia nila kaleke wawo. Lupa na uchi wali ya urari. Lupa na upanya wali nani wara sana sana. Paji siya ntia na kule siya kahuvahi ya bahi uira. Ntio ntu bahi. Ni kiwi faita ya yone laya ya achi wele ulupala siyela
0: amwe chanko
3: yoyo wakati yo ulupala ana awasi ni wamona ntu ya kwaka kakwe kwerere wira yowa hanani ya mwirutu ni mena wapio wakati wihani ya naana kuya jijamu kwere nyuwelelewa isafari konta kala iwa ispitale kiyarimu ya kali ya jijamu wakani wakani mashi kwerere chowata mwanacho Ajari wuji nene. Ntuyo mwere anruwe wa mwe ntine.
0: Amwe chanko. Amwe chanko.
3: Feza.
0: Kahiki ni wumana na yaya ikala yeyo. Mpaka kumahi kwa ala. Kawaka vihirana mtu. weva aha lwawe akhala kaena o chivelia na mathi awe kawa kavi hirra ntumwiva mulu pali awe walanghimawe wophela anghalane nthianole wala nthiana chicha muwave okwiri wophela ahalane alamwawe ahalane amathi awe ahalane tu kawa kavi hirra wokati yoyo
3: wakala okwa ukwa ohabu kwa woni owira lana wivi yala apacha woko macho olupale lo ten ala kukilala kukilina nani anola tia anowira banu wawili woni owira lana sekonto olupale kala ya hana nuta wewa ala no wivi yala wivi ale fulano wani yoyo atiana kanava kanova kwa wahana niya wivi nani ya uchomu kwa wahana niya ukaomana Oju wa lewira la tiana lawa akile uwerenja Banu wa ahoviri tunia ni mwe kentian ni mwe se kwa buwani wa Ankali heke na mkweli Wakala wira aruwewa tiana wa tuwe kumpele wira wanu wae Karunchi selamwa Wana achuwe liya wira e Hala nwa wira wanu wae para mwe ele kantele Wawali wana wa haula kia
0: Kwa achuwe liya chane, nchuwe liya ntu chane
3: Nchuwe liya au
0: Mhmm
3: Eroho yeri ya pinatamu kawo mali hisiriwe kawo mpaka ntine le mkwao. Eja.
0: Amo ijanko, vano kahiki wehera ukumahi kwa ala ureta mwinchi, ura ulihani ya muluvani, wota anyera sunku osida. Umahi kwa ala, wana ala mulia upwa hiriri ya makale ya lokalai?
3: Kankale ya inane konta kala ibolu pala ya kala mayosiki ni mkitu wana Tani ya loko nine boti wana amala waaka uhiwilu nyakuli anajia waluru wana ni achaputu. Uwele kuwira ari wana uwira upachapachaka uihani ya wanju ninyo wengi mere. Kahi kiretamente nuru wani ushwatara mena. Waluku mite mena. Wapache uihanana jia loko kwa loko uwira hii wanuwa ni hoa. Kula mno nipanga chocho. Ule kuihani ya kapuire liyakamiki kufanya. Na kula naira hee chocho kampela. Wanuwe wakala wirari yo wakati warimtu owiwa wana wiwa konta kala wana wiwi ya Toko ina kulano nkirweni kuwarwa Echamu Wanuna wa numpoti wiru nava hana nita konta nava kumkia unamala malia Ikwerele kiri mili kinyentu mwirufindu wantu Wanu wali wuntuwa mkumi hantu mkumi uruangwe Nije tampinu ruwa mkonta mina rikwerele Ala yikwerele ya charivo Ikwerele chowira Kwa asitenti, majina wa hajira kala kwa asitenti stiki.
0: Iha, firne, yope ilu malihira wata nyendra, wope ila ukulveli haukumi wa mana, uigwa na umana, wala utitimi hama kari ilu mana, nene ya kuruano kalai.
3: Kena ono mwana uirari, nene, keo, wakati wario ulu palo kala inu, ulu wakati nene hovirikana. Wewe wachuwele uirari, ala kia na alivane, akia na anye nyimivano, ahokwa. Owa mpela, kimpelu uiva nyenye, uki mkunuwa uiva kakonta. Hali chinoko machaya kuinchuwela. Habu ntiyana nero wankuma naka uiraka uirari. Anyenye anapuha. Habu ntiyana nukuma noku uiraka u. Achiweli ya nene. Wanu wali chaijili kapia nye. Kaka inanina nina. Wanu wali kiwi nana uira kitele mpani. Walakini ya ituyo ya halle wakani kwa nkwape wa mashirimo wa huku waki. Mashirishti lapu jikawamu, balele kalai. Tineraka, kutunaona mwana uirari. Kukijuwe la tiana, we mpoturu kela kelela chomo. Ndama na uira, woni ya nuwiri ya nuwiri hospitali, nuna panke. Nuna panke, nanda uira kampa, ikwerele sana, mtule, kukala kala, peta haka uirari. Kutunaona mwana uira jichamu. Ndama kelela nampani. Umalama legitiwe tuwe faita hiyo. Kikumala na wakuhu selano ya muye. Waleri uirari ukuru kura puri wondaga.
0: Eha wisoti wale wana achi velo chemelia. Eha wale wale herani.
3: Mima na mwaraka huku makubinya. Eha ni angamu silimani. Jale mika huwa hiyo mwantiana. Eha ni atisha. Yole mwantiano likawa hiyo kekerelie. Mwichanko wa puwani wa hii wanuwa maarengi nani tosera. Solu kutiku milifu wako wa puwani wa wachitaka maarengi. Yopo otu wa uselani. Nashu nchuwele kuwira wa puwani wa ngana nchia na wa mantiano la onu wa awini. kwele kufia kwa wakati mwano lowe nelia ene liete kwele liagawano kwa hapu kufanya waate amwari nyala honesa honua nika hali kaholewa mwano le mifuera kaa sukura alhamdulillahi mwamuchi wangu kipanga chomu so hula nolahun telo mwamuna kaa ee chamu nika holewa nchana chomu wanari ura rara tofu ohu suma kwa harina kiane inoko inoko wano mwana miwa kwa nona kumana ura kati kati kimpune alepani kimana

0: Tina na ya ni mapura ndafu denyu.
1: Ratisi hawena kumata kawo wana kukua kwa mpuna.
0: Ana ave kela china ni nyuma kuleli he?
1: Nape?
0: Nana alipela mwa kuleli he nchina ninyo?
1: Francisco Hawela, kimwira ka wa mpula.
0: Mwende Francisco Hawela?
1: Francisco.
0: Ah, Francisco.
1: Ah.
0: Hawela.
1: Hawela.
0: Mwende nre maporoni?
1: Kimwira taka kawana kukua, kisiriku wa mpula.
0: Asante. Aya, tata, mwone luanyo?
1: Nabe?
0: Mwone luanyo, wuma huwane lehu?
1: Mwone luaka miya nwaka lai. Iyo waka. Iyo waka amu hatata vende. Taizo waka akwa mtu, akwa mtiana, akushia mtiana, no, tumura pa mtu olo perpende. Akwa mna kwa natambea, akushia mna kwa na kim mrapa tata yo, kim mrapa mulu kwa yeye. Wama natuale ya kala, ani tuna okala sa koromasa, kia kala sa kia huwa sana anamane.
0: Etu ya pama ya maana ya faita. Yona toko nitawa, au hima mpupiaya, amwe Francisco Hawela naona tokwa hafo ari nlinyane na kimachira fund ru central technica bondia ndri nlinyane bondia mtsina nenyo mapura nlafulenyo
2: sinati ni alper tivitore e provincia wa mpulan.
0: Tata, tata mwe Alberto Vitore muhiwa mohala mwata nyeruwa winyo
2: kihiwa hata ni miki nlavula wa ama rima bibi ya hira ni azizo abu nukwa babu opakira wa atela ya hikela zulua ya tukwa atela mashiko afa kala ya le kungu ya kanne respectu ni ya no vana na dira ne ya sunto io
0: tata mwe Alberto Vitore one la wa wenyu ma makhalelo ala amana ho phela amira vo amwavan onana huira apanki wati la wereta chinch chapama wala cho hiena hiena
2: Dinano wake nira nea. Mahata mbe iroho tingu, dinano ha. Dovirka nireta ya zinu mahata.
0: Muhupi, orinenyo, wale latu hamu igwili radio, wakatula.
2: Muhupu mire naka genera weira epa. Mimana ni he. Ohia to wira ti huye zin nite fi ha. Ni mana ni hako kala ndo kwa tuwa kala ya oza kala ya.
0: Okele lana mpani uje melana.
2: Okele hike lana mpani so mahawi roho ti hu.
0: Asante hini hwa sukure lani. Aonitawa. Na ohia muhupi haya atata Alberto Vitore. Nalilo hii nama kila rami. Wakati wa 2 hours ni minuto mloko miraro. Nguwa minuto mitano na mili. Mihupi ni makalilo koruano. Bondia.
3: Bondia.
0: Ntina nae mapuro anlafu lenyo. Na lepe la wera nlafule wa ni telefone, na wiwa note awene. Mira karibu, naona toko kari nehi. Mira karibu.

0: Caripu, Caripu. Rame Candrera Huerta, buen día.
1: Buen día.
0: Caripu Tata, Gina Neño, Mapuran Lavuleño, Mahola Caripu.
1: Quiero chiquita Alberto Rosario, una mina riyuno. Ay.
0: Caripu.
1: Le digo, mujipi, o tene, chihuahua. Que hueca vale. Le uno mata vaca, que ni era huirá. Mahawo gemelana, mutunamu, pele, o pele, o kuma, mulogana, wana mutiana. Yare kalai. Porque cada hijo actuaba ya de día en la tarea, ya de día en la pipia ya ni cua. Cuando hubiera reta y que está a tiempo, cada mi rutuli. Más y más que en la lava, cada mucho manete la yemuri maue. Vane re re la mucho ya tia wa tatawe. Wane ya tia wa ma, wana maya we. O mule la wira miano vaki. Ohono na muha kuata tawe.
0: Wahono na tia na. Asante mwenye.
1: Wahono na tia na na na mwenye alutupa wandika manjene.
0: Amina. Asante mwenye Alberto Rosar. Woku mahu na mina.
1: Nae, migo sukurela.
0: Mihino sukurela. Nira karipu. Karipu ni wajiha ni wumahola. Radio Mozambique, minuto miloko mchiso kati wa 2 hora. Radio Mozambique. Mwahani mwe hehu womapinko sala uri kwetuchihana makalilo amana neno kala ya bondia.
2: Bondia manu, bondia.
0: Bondia, nchina ninyo?
2: Amro, kwenye rosita tangia leale.
0: Karipo amana mwanrokora Rosita Daniel. Mana rokora karosita yela ojemelana okirena mpani faita ye hana
2: faita ya tia kinyina kawera faita ya Eria oliviriwa oreta o kano mimi oreta matuko na puko ahi ke mwikara. Tore faita.
0: Amina. Muhupi, urinenyo, walela tia na kuna nenyo, walela alopwana, mwikulela radio, wohiula, umapinko sala.
2: Kinale la wera, kumu wera sakala hii tobu kuwa la. Amo kiutene ya mure na rati santiki. Ya uweri yaka iwa kukende na ukeli. Nishukuru ndeki niho, numara ya seke, nikisheke nsina nmetahe, namare. Ma wera ikonse sakala hii tobu kuwa.
0: Nothamala arokora karosita Daniele mama wampula. Tepa ushukuru. Mino tumiloko michese dambira ukati kwa duwa zora. Karipu ni wachihana mwaha. Ojemelana wokwa wanankweli ntiana. Mulopwana makachemuhesheni tafautini efaitesheni engwanaya womuchini wala mawani. Wanani muhupi woni lawa wenyu. Bondia.
3: Bondia.
0: Tata. Bondia. Tata mutina maporan lafuleng.
3: Ah, the anyway, Ari, province of Ampula, the district of Ampula, the locality of Napuri.
0: Tina Naya?
3: Tina Nelson.
0: Nelson
3: Adriano.
0: Amen. Nelson Mwana Adriano. Aya Karibu Munda, Mahola.
3: Munda coming morning, no hour, to a Kalai hour.
0: Kone la wawenyo Nelson Mwana Adriano toko amuafano onanana mirafu onanana walela atuna hapo anotari helela anona muhaku watataya anona muhaku
3: mwera nina anoba warika laivago mwera njimpene nabuse nipaso na masato.
0: Autawao, kereti kuomala, anayosoni mwana Adriano, unapuri, upoma yo uampula. Romena wengana, karibu, bondia.
1: Mendo bondia, madi mfadeki. Sina naka kinasi ya Bonifacio 30, uampula, distrito, ya wanakopo.
0: Karibu.
1: Yeah. Miva, maone luaga, atu akalai, warimoro akala yoo, kabologwela kinaweha, maanae nilo napuko, onkala ntoko ni etempele aruye koto, omiva mutu, wakushu waka mutaliki uri yoga kike mwaka mputu, maana heni toreba. Ito, babo kaweha, ya kwa tatawe, ya kwa muna, unabinya wewe wakelawazi kakamapuru ale, wa hinya werawe ola, aibale tatatawe ya ala. Tiku tajuo wa uriwa, ten tonyeri ayawa. Wewa tunaka nsina, ono kusha tu nsina, wakula nsina. Kovo, onlete jwa kovo ya riliwe. Mutuwa ya riwaka, unirwa pepe wala nene. Itowe don tanla, sile notu na aweo. Nito kwa nimiwa kwa kata na sila giniwa kwa Bonifacio 30. Kwanu kwa kata na sila giniwa kwa 10.30. Kwanu mutuwa kwa kata na sila nawe kwa akelaki vitao. So teme yu, onroo kusha.
0: Hino tepao sukuro kumuhupe kwa wana mwenye Bonifacio 30 kwa wampula.
1: Ya mita mpe kwa tepa otapela maana heni nina anova teretu ya maana proje mutu anukwa tatawe wa mwisi wote na akweli wa mpia na mpoto mura ruwela na akweli. Mutu wa tulio oroke wele kwa kutela. Ya huteli hiwa. muto mutale ke mutia no mutu nawe wo hi variliwa ba niko ha kwa wa 10.30 wana kupoa
0: asante no shukuru amwe Bonifacio 30 minuto miloko michese mitano na miraru kati wa 2 horas mapinkos 2:48. Murilinha, bom dia, mchina nenyo, muhie, mone luanyo.
4: Bom dia, Manu, nensenaka kinruya toaha, alimu, omurupula, anapuku, wampula. Mone lua kamiza, okalawera, atwala kalai, wari morwaya. Bahanti haya ireta. Mashini ina anova yomala. Ate yao ane karwendo kushansena tu. Wichana wiyo. Akina anime tole tu. Noro wani kahiria. Iseremento ya namane. Mashini yowera ka novita. Ia tifata ata ia. Omuliha mutiana, omuliha mwana. Ala yari wa vavale. Haa, ntau, wari kivareri haya. Epile male, niireta va, kiirere.
0: Etuila emale, ereta kachirende. Uone la wawenyo, etuila akina ku kawakala uchivilana na nkalae hina kwa naukwede.
4: Ah, ya nisile lana kala yeyo, kurukee hiri wa hino, kwa hawawe wa antela, onawe hiwa mote kwa avara ye warera. Ntotevu hiri wa yawera, ala paro ovala na sava, atwala atela mekalai, na wala savara ye vati forera, unapushi wa mtiana, mlopana, unapwe hiwa. Enta unina anova, yoma la murutalia kani emale kuruke anchene ireta iro rwasa muno vita kuroto mavaro reka yole okuyeye mulokwa nole wala mutia nole na nyuwene mkweke entao varike la reri haya uviteke na okumavo ohina poto hii kushetu kwa hii purupulema maana sheni mwakusha itu munu umuliha na mkwejone wala anamwane hata amuti niba kila vulava kata kukie na isimanele nashi kukia isimanele amuti varia ya andinti tata yole kukushuwa kwa hivyo walu karimbale mliko lokalito vinte okala wera tato ole ana yetero na akawele kalai ene na hali terino ya musi
0: eno tamala no sukurela kuma hikwala imawane jota wene kinira nya
4: itoko ikina itoko ikina sinirana ena sini rane ato ate anje ne ha lela ena onni kanya pa hi urwa kanyu maji te kata sinwa mukale ke ba mu ahuwe kana mane wi chana we yo ohi soma ah un kado hi soma
0: wi thale lana no wi thala ni nohi patakula mito
4: orate ene
0: amina
4: mashiyode ornomuru onkusha nsina lena tata wetu ukia vinyago.
0: Mwenye tuaha. No tamala, no sukurela. Mukale nimuretele wa maana.
4: Tapo muluku uriri heni murutaliata, mutikelo wani mapanye muretelene.
0: Amina. 2 horas ni minuto miloko mitano na mili. 2 horas si 52 minutos. Nawari. Buen día.
5: Buen día, Salama.
0: Salama, Mujavo, Nchina Niño, Rima porosheni karibu.
1: Tia kina ono machunsenti ya district 25.
0: Makwele henchina?
1: Nchina metia.
0: Nchina nanyo metia?
1: Haa.
0: Oheli ya maasi chani?
1: Mena metia utaniriyari.
0: Eee, mano hawo minisaya?
1: Mena. Metia vora.
0: Metia pani?
1: Nchina nocho welesi ya shaviere rai.
0: Mhmm.
1: Haa.
0: Eko mre un tipo hi kama kopang kachoma mui media mana ni mana hawi iwele lewera media kama kopang kachomo awo no hukala media salama mrindinya bondia nchina nenyo mapura lenyo tukulani mahola.
1: Ami que mire provincia Wampula y distrito Wampota solo wana malipo. Ntena kakishuwa salemani.
0: Karipo.
1: Ntena kakishuwa salemani.
0: Amu salemani pani?
1: Kishuwa salemani que mire wana malipo wa.
0: Karipo tukulani mahola.
1: Okurani hapo y distrito Wampota provincia Wampula.
0: Tata Selemani tukulani mahola.
1: Mahola miyo itewera muluku mala mali hatua kala ikiazua le tutuya nkale lapo ele amu yon kala pa ikiazua ikiazua la makale le pero yolo ka
0: Munira chomo yana witale lana chai
1: atu okala eleshe mapati ya weyaratwa mirete ya poro wetari mirete wafabula ka mapati ya nkale alo waka. Ekanle ba kata mutu haru retelo wanyawe wa pelo ko lewa tata we ya waya mulpaje rogo wa ke kesa ta hina ko kwa mutu retelo kata mutu haru retelo na mara we mpenye ye ya mara we kala kwa we tu do kala na mara we mara wa tulo lo ha bula ba ka muti da lo kwa nan kala tiya nan kala wa kona wan hanam lo kwa na wa tulo lo ha bula ba ka muti o la na mano tena kala ku ke li papa wala ni mama de kanle ba.
0: Ae, noso kuruela.
1: Nini wanana?
0: Nini wanana tata, Selemani noso kuruela?
1: Ah, karna wa mi obrigato. Mito giroko holo.
0: Ayo, nihi obrigato. Numero 86-50-50-88-85-032-98-30. Efaite sheni. Makachamihesheni angwane laya ochemela okelela nampane akwana nkwili mutiana mulopana ale ya tenlane ya kachene chinchene. Bon dia.
6: Bon dia. Tenhal tata.
0: Tata nehavo ninte koyola.
6: Nolo mate na amu ya abili uo kempa.
0: Amu ya abili upani?
6: Abili u Francisco.
0: Karipo nrima poroni?
6: Yebe vao shibapu arriba.
0: Mhum, karipo tata kumu shibapu arupemba.
6: Mi mwahanyo waki hewa.
0: Mui waka?
6: Mui waka wale, yeye tarichi kutokalai. Mahiku wala chomala. Yomi kinolo mate wabaa. Kihana mwana rokuraku wani ungu mulu pali mwali. Ukwali papaka toji mili sinku. Roku siya muhimawe ochemele la wale. Masa hiba nani anini varasanene. Kwa umu ya riha mwana wa mwali.
0: Uwani la.
6: Mahikwala wacho omala. Kwa fora anile wa halana. Hiti hini niruhita hiti hini sinimalele.
0: Afora nkala papa ni.
6: Afora faru ufora, asitaza faru sitati.
0: Nova mokala sitati.
6: Miko mokala sitati faru sitati.
0: Ae. Muhopi urinenyo?
6: Miba, kina muhopi to, so kina himero atokwaka wira
0: No na to kwa horoa. Amo ya Abilio Francisco. 2 hora na minuto mloko mitano, 1 minuto mitano na mirar. Aha, Farandinha, bom dia.
7: Yo la tengo Armando, para que pudiese llamar pula.
0: Amo ya Armando Pani.
7: Yo no va.
0: Armando Pani.
7: Aku akan layak, mohaya, vale. Aku akan layak, ya, kira-kira dalam sekitar aku. Pero la muana diwa la na muana. Sasa kwa kile kuna kwa kile kwa kwa wale, ati saini na kwa na amusi. Pasi ile kwa eti yorera. Amusi ya lewa na lote pa unda. Ya ni kwa topo tabela, kwa lewa na generati, kire telefone, kwa pasi pale programa, kwa tabelo pregazi.
0: Obrigado. No, sukurela, amu Armando, jindre, kila kale tu yorera ojemela, okelela nampani, muna amunliha ule ngalela le ampentawa, na unliha sana, na unliha mochi. Wakila ntu chinone lawa. Kahiki ninyo vandre nlinyane monelo awinyo, nchina ni mapura rinyo.
8: Halo, bondia.
0: Bondia, nchina mapura rinyo, wonelo
8: awinyo.
0: Bondia nchina mapura rinyo mwone lo awinyo karibu.
8: Kinyumira onjipiti nno, mestridu de ampapa. Mwone, mwene atrakaka nchina kukuna kinapine Imam Rashid.
0: Karibu.
8: Hello, bondia.
0: Karibu amu Imam Rashid. Ya.
8: Yeah.
0: Mwone lo anyo.
8: Mwane lwa kanyano kinira atu akalai ya arifana ni ya akala ya nikala murarelo ni ya lauletu ya akala bingyele antao nanganwe lela epa no tatu elana maana onne onapela wira maragava asunto niwa renyuro ato akalai kati rakaya niko hii merkeni etu taatra teake kalai wan anau virukula bondia
0: bondia he ni hosu kurela ni yeah. Na toko ahorwa we have from hanakele ho are in linya wakatula bondia nchina ni maprarinyo hiwa mahola.
9: Buen día, Rabi Nostaliki, Mahoe Nihewa, Kamu Rashid Antioni, Lede Natuku, y Kostu Mahati.
0: Muy waka?
9: ¿Eh?
0: Muy waka, Mahoe?
9: ¿Eh, Mahoe Nihewa? Ana, waka tuatelala, loco na nintiana, unizimungu muja, Kuhonjisa, kuhala moja, kuyaraja. Kala hivo, jane iranya. Kala hivo jane iranya, lakini, kila miaka tegira kila kutile iranya. Kusababu wale wakila, kuyara wale upanga itoku. Wata teleli ya mata leli. Maana wirabana tunahapa ni itoku, idofa ni kaleo maana. Lakini mamma huku medanda, hakimera nyaki yo, bodu ukweli ya mario, bodu kwa lopana, niwa amuja yoga, nuhuterberi, apwa apwawe, bireza pena, mapuru. Nkwantu pihiriaya. Haa, nkwantu pihiriaya. Lakini kala ime sertu sertu, kani rame kuhona joo. Kwa lopana, kukemelia, hapa ya sana, waalela, asana le, mpaka unu wa utuwe, lana wale kakana dobi dato. Hale kakana ni ituku. Lakini mhuku melela bondu panga jomu, na waka.
0: Ituyo faita?
9: itofaita ya maana futi ya maana kusababu wakana hiya sana sana sana le yale tupinole na mpaka ukala maanani itofaita sertu
0: kahiu uho li hachirani na pelo jemili ya mwalang hontala
9: tabe
0: mhiwa Ni hoso kurelane wone lawa winyu kuhamana kulantu jing none lawe kuma hatokola monrad msambiki
9: none lawe sertu
0: asante

vale uhosa upehera puo nono mekina kwa vale na vela vate velakani nolo mprene ukume mwinchi ni mpento o malelia wakati wo 4 hora ni mno tumili wakati kufakane hini na hala untukula rame ni himera kamana na jini renyo woma lihira osmana kamana ilelo ntifela isabat fera kalaro riria usenyenye vakane wita kenya wita kenya uriria womola vakane

0: 4 ore ni minutu miloko mili nuwa minutu mitana mili 4 ore 27 minutu shnireke hii bondia. Naona toko kari ni hii wakatula hii ni rahna lilo na makela rame Radio Mozambique. Bondia.
1: Mwendo bondia.
0: Haya nchina mapuro halafu lenyo.
1: Sambondo 30 na buwana kukua ipari yona shere.
0: Mwoni nroa paka wae?
1: Mwoni kinawa heri ya mwara kwa nasmi ya Ansha Cesare. Mwoni kinawa heri ya mwana kwa Pensio, Augusto, Vanessa, Anita, Trinta, Melito, Domingos, Bonifacio, Trinta. Kinawa heri ya mwoni mpaka ni karo wele kati ukopelele Alberto, Geraka Isalamu, kivirike mpaka ni kapa nige atata arre anima. Papa are awana kanipe na simi ya farako are kumundo kona shulu kukiresha admadore kereke inha ale kikiroke mpaka niyake teraka alai kisalamu kereke inha ale mpaka nikapanyi ke apakani oratio akale akale mpaka niyaka mozo na simi yaka sikala awana tukua kafanya ke wao muri pale akamota nasi aka mpaka ni sika la yao tambendri nisema ni mohana wa shamata ni kirege ni alikuwa kwa mambo kafanya ke papa ka onasi aka shilto na mara wewe kama sana anaye ni kwani ke Lucas Alberto kireka isalamu.
0: A mucho tene, a muy 100.30, mucho tene, muy reque
1: moni. Moni, 100.30, cojo
0: color. Asante, ni hos curlana, muy 100.30, nandelo Henry, niño, para Mozambique.

0: Boye kwele la radio Mozambique. Tinani halela minutu loko kira ni mwebisare kumwa kela rame 85032-9830-5058-88 wanchera numero 86 hindira nalelo na mwa kela rame kahiki ni salama nchina mapura renyu
1: nema kahiki ni orandi Mozambique
0: wakofia nchina mapura renyu
1: Ba noluma ushuhuri majiposti wa mazeze noluma namu Eliseo.
0: Eliseo pani?
1: Eliseo Bonifacio.
0: Mm-hmm. Kahiki ningo o mazeze amu e Bonifacio ngina vilele hamboni. Miteko nchingale nyuvari lelo?
1: Ileba mbili kire mwonda taritania kina varetu suwa sa kina wako mapasi mashkina wa shukura gana kuye.
0: Mm-hmm.
1: Maisalamu kamandari la kamara kabandona jirina pajiri. Ni familia yote ni mambo ni kwa tena ndigare ndugu afi ndelele afi hete ni surku para ukredit ndigare orandu Mozambique.
0: Ninyo mwako mpa nafase ninyo kala ni kredit kuyenchi uwera nulu mihaka mo.
1: Atanti.

0: Mama na baba urera wati tibihabina yari otene mikina wati tibihani kama na hekal hikana kala fa kuli mwenguni kunrera wati tibihawa kila ukati ni mahuku otene amwe Constantino Mario mahuku menching hafo avi bolada mahikwala
1: kihafo kahitimi rutu nasira dolfu
0: Otwa maneta kunyo inkithwela
1: Mati e problema ba mahawa elinya den kuntilikari mashini havo amatano havo atio finarturia havo Constantino Mario temikinulu mava
0: No rumia wera mahima chwera havo hini tunaka hi ntunia kanyongo mananyo athiana
1: Wankosha u ovinte wankosha havo kirumie so epa ni havo kidahinda wira ni havo
0: uchiva chivi ya nuhi mehijuwe li hali isayamu chindroa mpaka vai
1: chindroa mpaka wana siladolfu mpaka walukutore mkwinyu ule onriwa ni karasinta mashura havo nulu mkimwa ni kinimbeleli herisalamu kinambeleli herisalamu abudula fwai raibu swamihe nehelu naikale bablu maliko walukutore otere kina wabeleli herisalamu ukumu kapu delkadu ni yasu sambesia ni wampula kumbeleli herisalamu walukutore otere otere asimu kaansi uki kavile lir salamu Eugenio Mario Eugenio kavile lir salamu Abutuli Nruye kavile lir salamu Abunitu Nume Amura Apela Amadaruna Amaraya kavile lir salamu Amara Karsina Nupa Ulpa Liaka Regardu Malu Ampanya Niona Ilokoni
0: Amucho Oteni Salamu
1: kavile lir na ilokoni utena Amo Wiri Hefesta Tia Danovi Mweriola Hefesta ya Kilokalita Atene Kavile Liru Salamu
0: Pasi
1: Aya papa ya mwaraka Nihani wa anupa Kavile Liru Salamu Atu tena mpanyane uriana Kamiteko Saradio Kutika kiru Owani baba Nama radio filo Kavile Liru Salamu
0: Ah, ya cani feste.
1: Ah,
0: ya cani feste, vecchio.
1: Nada, non voti mare, ma non nascere a torre, fumare ni c'è.
0: Ya cani a wenyo io, cara purino, ma na, a teof, na amatano, a teofilo arturiao, a hocala, a horuere, holoco, aio.
1: Mwaraka na achangu changu wao mwa hiye mreno Komu achangu changu wao Malaneta hikaru sulu pane Bodi wapa kira Bodi nti maluku tore Ere ninye feste elo Chikero waka
0: Amu ichangu kantara tari polata
1: Nata kaintara tari polata Ano mwini
0: Amu ichangu apare na polata
1: Apare na
0: Anapolata mwichangu kwa wakina wapila. Anapolata. Angoni chokaraja.
1: Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa. Mwa

Moni mna ni wiriana emara elan roe ni wihane ihale so provincia Ioniasa. Ma iawo atandiwe wi yemelele e provincia Ioniasa va musonkano wa ekwahaya na mlokonuwe mosa wa iawo tandiwa e partido Frelimo ani wira mpanta wa onyakulihana atu ni ashinama ohirerela wa msewe atu enakacha miheya ovirelana oyeva wa ihime samasi orerela uria na veto ispiritale sirise yo ankushaya wi yiwi he waholo wovekela wi atu ai provincia Ioniasa e kaviheriwe. Musonkano uwo oni wakadele oshimoyo o provincia Yomanika opacheramu esimana enrua. Euzi Patricio ni Leonil Di Manuel amosene a otandiwa wi yakalele mpanta wa mkutula wa Frelimo oshimoyo u ahima eriki wira makacha miho awo eri yawo wihato mpanta okina utama tama watu o kacha miheya olovola itu saya sikumelende mamatani eruhiaka mamisikani sirene itu seyo sintikeli hamutuli oruera watu ai provincia yela yawo ahiso neiha ororomela sha wira mpanta wa musonkano wo sino kumelela itu sorerela ya winto evukuwe nari evirediwe mahosho otene yawo anakachamiha atu ai provincia Ioniasa mpanta okina ani elipiharaka epoma ya Frelimo wi epoherereko ovariha miteko sa oreheriha itu seyo sirisokolea wa o kumi watu. Ohakela na watu yawo eriashulu pale ni Mashove mbuwama isentru sa userela wa ashulu pale orimukalo ona chukurusha ai yawe governadora ai provincia Ioniasa Manuel da Cruz ano perera wia tu otene ikalele mpanta wa wala tula atwene yao wi ya usere. Manuel da Cruz iso ni halo hiteli wa murima munihiku na matanu valisinga wavo wakanda ya msonkano wopachira wa mpanta wa e provincia Iela ni hani wa movimento de advocacia sensibilização e mobilização de recursos ya winto ruhiwa ke mholo osomi wa ashulu pale amusonkano wo ya hikala wo asia ya ayale eri aholi ni akina otandiwa ehimaka wira Mashove ni atu ashulu pale ekadeleke mpanta wa osomi wa ashulu pale eri epiro yeyo eni enakavihira wi atu enasuela olepa ni osoma yawe governadora y provincia Ioniasa Manuel da Cruz enre wi mpanta wa osomi wa ashulu pale eri orimulako wa ochukula elapo ni provincia. Ma eyo vari wokulea watela na okadela mpanta wa osomi owo. Ai ministerio ya planificação e desenvolvimento ani vari wokulea uka na miruku sa atu mwamikalo so hiyana hiyana eri epiro yoro wiha muholo ochukula elapo upachera muea kaya 2025 upiera 2044. Ri epiro yokolea oreriha sa okala watu aelapo. Yohima
munihikunana na masheshe valishinga wa musongano wa raya wa wii iweshishiwe atu ni uka na miruku sase yo sini ikavihere wii atumu ilapwa hon inakala masana sene baba sinavida ya iaka miloko miilini wa itana mosa siwawo ya tinti waya epapelo ya wii vano inakwele ya uweshishiwa sikinaki na sawajerera nikina ovenshamu. Elisio Nyantumbo, ai Ministério de Planificação e Desenvolvimento, inre wi, onkwele aya wa, wiwe shesha sase yo, eri ya wi iranto, esuwanye hiwe itu seke kaimani nano, nise yo sinisi kavihere mawaku vela, winto, pakiwe ke epelano, yeyo eni enavukula nare, enamaliha mahosho, ni erohiaka muholo muhaku ni okala watu ailapo yo Mosambike. Mwemare neyeyo muhole ai gabinete ya governadora o provincia Celestina Teófilo inre wi onna lipelela wi mwa miruku sene seyo sikale saseyo singhima eke kai sa okala watu ni sokole ya wi atu enakala masana sene. Maniwiriana, baba vanshaya ni hikuna na nooro wa ihali sariseya, mone.

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno la vile tuyo ulipada ninyuwa.
1: Hmm, maraka, hii oe kalemu hawa na ituwa kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala muhawa shende manayo hinkala kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulupale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe li hewa na nyeku munti kele wa oho hana isu kwa huu.
0: Nyungo yaka. Nyungo suwa la wera miyo kahino hanka wani. Paro kala wira. Kino kuta kuta ani mwani huu. Owa koninu ora tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, la siri sheni yo.
0: Fanto, mwana ya sompi hera we mieri mtana musa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, zoki timana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koruko simpanya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimva hawe iyo le seye iya. Oni njerera okati anamane aninuwa ya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Ah, maho nilo mteko ni uko umuwa maheni yolola. Basi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone varake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone varake no kala ne matane hilir na mirerelo seye iya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwara na maraka, wara na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa na ekumi, ntoko manda na itoko ya uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniru hamirere.
1: Nare maraka, kahike nrento mkaleke uyu wa turu mela go.
2: Wawi mbororo melihewira mwaninyo nue keneo kumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.
3: Bano vizinya, mwere njiha wisha ati masurero ure ni kuma mipompe ni mpako wa nyinyo.
4: Hehe, kuhituwa vano vizinya, kuhia ohawa. Kuhweri haopiha masi owanyaka, anona uri ya masi apama.
3: Vizinya, kawashompeni.
4: Hoye vizinya, yari etu yohishupa, fivabale na manda huchikula, nihiku naye wa shiaya, kahiro wa umada no niwehira wa masi. Ileli hiri wa soo tene, ipiro soo tariha. Vindreba hiku wakani, inatinta ipapele ya mwiwa nano. Wanonto, hee, kwa mumula.
3: Vizinya, titi orera, ni tonkirero jelu wa murima wanyugo. Mashini wehaka wa ipereso safatura. Muna wero liva?
4: Kina wero vizinya. Ipereso kasi wala mende, bari wakwede ya wini, liveke wakuta mweri. Ya winto, miteko sereke mpwa herera saa oka weli wa maasi. Mki nkwela ohokolo wela ohawa. Olelo va, anaka, hanchero opia oshikola. Ya wira ya nasa sa maasi hoye. Na wetonya kulihana owani ni mio na iyaka. Womala, wawika analegela oposuni. Wano, okala na emara ya oroa umata na wetomweta na koso.
3: Yeyo vizinya. Vano vayo tuneyopaka, uruli va masala waifatura se singwi hiwa, nerlaka wava haikura shinene mprezela, vamosani ya governu ya Musambiki, wawera tavirele ki wava hamasure rogura nikuma mipompe na alatua kina hipanye. Neto, una tuneyovarela nene sene masala muteko, nerlaka wera ni hokulo shiriko tulipresu sa fatura singwi hiwa musuru kuhacheke.
4: Kina we merera ni visinya. Eriye tuye yo kineraka no wani. Kwa chekula na anaka, wye hina thaili hamasi.
3: Ayo vizinya, vaino chekula, vano kentuno hukurelo wani. Kiro hie panela ya matapa vaiko.

0: kukalupana ala kekubali atiana ala hekubali le kwezi yala antalu akakuntalu
1: Nina tamala na dinish nini ni miruku muni vanghanyo nina tamala mluku kavihere ni
0: namu namu namu namu mi babo kikela toni tai toni babo miko kota babo na niele to boshuku
1: asante
0: asante
1: na Basilio Rere
2: mhm
1: anto kumiruku ya sinkumelelaya Baba na nyihera. Adi thala toko kaiye. Majahi mawi amara yala ya panihende mteko etumene italia uya.
2: Ya amuro wa rukelo thela apa ama, amusa ala ya vanghene italia u. Purke apa apa ala italia wa musi ya tumele endojimili iyu. Enatrimula endojimili idoji enaru wa uthelani. Enaru hamai ala. Atufade ya panye muteteni amai ala agora vano amai alolelo yereke weranro wentumi heitadi ya wia itadi ya u atuya panya nene na musa ya muteteni wanari tivaba avu amai ala kakandi sana purke numpoti wa mwara mwara atu mabate mwaya vamteteni waya oye Nito tekeretu ava ntelini, o virgana tekeretu ava musini. Ndamulo na ava musini ndi diferente ndamulo va ntokoni.
1: Akala ni chena. Bondia.
3: Bondia.
1: Endeli herensina uwarayo?
3: Apele Alberto Simao kwa amba no.
1: Olo, akumia tokweni?
3: Kuhu, likili tufanduli.
1: Atowa walo wa?
3: Ana aba hashima awe. Bina yo hima ba itali awe wa ka hima awe. Ni huko ni kena borei wa ene rem kwa tete yawo. Awo mo de ka ke ke la ka u wini. Atwa ke le ke u. Atia nawo a ro khala na ro khala ne ne a khala na lo kotha. Ene ra wera ye kwa ka den to wera to wera ne he mu phanyen ni pro no thene ne ho mo de hima ya a ro kwa na. Awo gera tarwi awo ya tuna ga ha tuna ga shi ima ayo lokwa no da awo ya zaka ni pro nikina e kala tuwe wo go ya e wa ta mela hina tuna yawo me ba kari na ga baswa ga ti awo
1: iyo dinna thamala
3: asan
1: ni khalele ke ba musa
3: o gari wente ko nene
1: asan
3: e ana fazenda ko na ga khala
1: asan asan
3: Asante,
1: bro, buen día. Buen día. Ana, ahiwa. Enera ahiwa ka?
2: Ana pazi mera wiwa ba wo, vayeke kayene pahiwa anari tiva ba o si sa we mmo himano wera.
1: Akala are ba mkhora nere ke o thikilane. Enleli here ensina o waraya.
4: Mai tinio abilu joao.
1: Mpanya ni awo wi.
4: Wala mumu mwazi mwamu mshigage mumu
1: wali shinka baba
4: ya mshigage mumu sori za sori ya sa
1: mwazi ya adonto ato kwene abili iwala ya mahola ni miruku sinkumelela wa kina kina anona sai sai
4: ya kalawira antuna wiweshe ya riha yoradini wosimereke wiwa simereke walela ani umusi nuntheli nuomala mwala nereka nuomala mwala mulokwana ahi tutimina Nawaze lamushawe ngumsiwera umale enaki khumelele sasena komo iwa muthela nimakithi makeleke wowini wa mushi amusano kakhelela ukhela ngihale khela anaphela athendawe kukilathino nathiyana athiyana lekhewe wokwana uhamba amusaya ya tunakatia nao yelekese wa musaya hiyo lebi hede ni mufi na hati mene kulkawo mumu papayani rumwela wa ushanaru ya atia nao yungwe heke mulopa na onipa kedawe kateno mpakawe awo kono wera wera tumihiwe ke mapuro tumihiwe ni puro naza ya sinne nao ya akalao Apanyera apanyera manene awa hon kapena ya suwela ya hiwa na nakavan toko nywa ya yudumane na njia ya hivare matoko asinene bukawa asinene awa ekilati na njia ya hiwa na kapena ya wanakawera na musale amusaya alupana ale kani wananano nao yudumane na njia wera ija we miyo baku Mechikini muona vaha makalilo ni kala gala vaha. Kani wana nanamu sanyo. Ayi msuse kapena ni venye. Na azave wakala wo nyuwa murocho mwashukure ka musanyo. Kapena na mene kero kora washukura musanyo. Vaha waka anona wera mtoko wawa watiana ya vaha niluku mene. Sini majuwa wera wera hamu tumihe mapugo mwavahanya musanyo. Ya uolela mtoko na asini mene. Awewe olela ntoko na asinene. Asinene iwana na miwana nilaya awo kayote. Awe ya tunaka ukumihera maitu. Elono seba ntoko ni waya. Ankila ataya o. Yona kuwela ikina nikena kasingie tela. Iwana nena iya ya. Ya kumihera kamusa ya. Ya kumihera kamaitu amusi alo pana. Yo mama miruku karina kanu tise yo ya kalawi ilo ndise lolo seba ntoko ni waya ntoko na asin nene
1: nina
4: tam kina nikina kasingwete la animona nene ya wawuni ya ntoko watile nwaba kere ya kala isikina na asikina ya azazi wele varelele ntoko neno
1: kere
4: ani yonaka wera ikina nikina kasingwete la ya arwele ya wasili Atuyao ya apanya ya para au wolo wa katwe.
1: Nina tamala?
4: Ani neraka inhawa. Sina mangosi, asitata, asimusi.
1: Asante.
4: Asante miyo mama. Ndowenere. Akimwena ukiperekeli wa salamu. Na bazili ya wawo.
2: So pia.
4: Asante miyo akimwena mtoko wa neneo hiyo.
2: No tabela to wakula yeralaya wawo.
4: Nari, tihi hawa jimwene sinere yao, na hawa mpoto uwele lera ntoko na asin nene.
2: Bahiva vau buruke.
4: Awa ya atunake lulese ntoko naya.
2: Bahiva vau.
4: Aza hawa manene wempare yosi iwala niwe akala hu.
2: Hisuwele geto.
4: Asante munda ya atunaka wera ya atuna wiwa awa masu ilerike wale lera hii hawa.
2: Ahane lava woko mpo havavo leliwa.
4: Lera.
2: Asante.
4: Asante makolo mtoko wa nene.
1: Na Basilio Orera mnimphanyaka ikuru omakiseroro ano nini ni wakulo kisera nini bondia
5: bai
1: indeli herensina worayo
5: ana jindi kera wama sporti kele kama omena
1: indeli he sharia ya
5: bai ho pahi iwoto kinyerumi ya mdopa na omu
1: ya na we no hay eso
5: hay ya pa mala ha ya cote la va va o con cote la por da o tema y terreno o hago cada buen o hapo tengo tanto cuando y preocupar que pa ahí ni que ter un te con yo a mamá
1: Nina tamala wawi akale lampanta eni baha miruko.
5: Asante mai ya sikintina.
1: Aulo, kito malapa. Nedito mamukwahene iyola awi ati tale karere wisa kubihan roweni wiwe ala. Nini bon dia.
6: Hello, bon dia, salama.
1: Salama kahi mai.
6: Salama.
1: Mai nsina.
6: Mune, Niwa.
1: Nsina nanyo.
6: Stefani alifa weno ushmalaunga.
1: Aha. Anonta dahe miruku saya?
6: Oh, yeah.
1: Asante. Eri hinha hiyo neta hon mkwa ha. Bava ninona wi o kisira vanotala. Bundia enleli hirensina wawaraya. Halo?
7: Hello.
1: Enleli hirensina wawaraya.
7: Mi ano mulota nansu watera ozambezi ano edishiri odere.
1: Eva hemi rukusaya?
7: Miruku bia no kiringi no baha. Soki kana kile nene wapi kufa kano kila vile maha.
1: Kiwale maha.
7: Halo. Maile kutora.
1: Nino na wi noheta mkwa ha na sheremela o makisero wa okumanela wa nihikuna na olelo. Nino na hiyo wi ni nkotela ni miruku sa ana bazujorera o kisera antoko mone lo anyo na chochela miruku so kumelela o kopela nine resai onvaha mkwiho miruku so kisera.
2: Miruku so kisera somvaha mkwiho ola mroweni mlele etiti titu enete liwa batokoni mropa na mkwaka yopa chera kinera wera oha pupurumehe amusi wa hie vatokon waya ohi womole wiwelela kamasu anhima mwarie wera nroweni tumihe ilukari yopa chera kinole laka ekinani yo wera wera kahie amwaraka ohipie wewo yo pachera yo wolela para wa mwarie ba para wera kere haji para umwala mwala na amwaraka okilathi na musi awuthia nani no ulopa nani othalihe etudisheni eriva mrima ngwawe sisa wewe wera lene wera miyo hoye amusada iterenu nkintumiha. Mashimiki hatu na mwaragala. Amwariye maswine raya ihime nurana makoso. Yago ya himano wera weko muwokota iterenu yotumiha. Nula tomtia nolo himano wera muhitumiha nyu. Okwatu male, babo maleke. Mashi ohere ya ya hinho we watu na kamwariye ala. Okilata na mwariye ala. Owiwe tudisheni mashi owera wanyoshe amusi ohitumihe iterenu wahia musi nyuotomai mhamariye omwara mwara ekumpa ya ulopa nani nyuo mkaleva ntoko mwanyu mhiwolo wakati ekumpa ya athia na wera mtumihe iterenu yava amusa weroke yeteleke mwetelo haya hoye yeyo mayu nanara mnari wera mwarime yosisa wenama yaka kangweri lani wera mai, numpoti wera hiho, untedi kaneri wa hiho, nyuwa mrimwero tediwa. Agora mulopa na ola, nyuwa weri lani nyuwa wera mai, mroweni tumihe eterenu ya tatinyuide, ni womoleke. Nyuma mono rera vo, eraka mulopa na ola. Numpoti mai, wohera yeyo, vamulopa na ohitumihe eterenu wa musa wa ahie.
1: Amu lume ya wi nrima kanate kekempa. Ano hiyo ni natamala vanchene. Wo wi wa wi sinama koso ti hiyo. Radio Mosambiki na shinkuhu o tene mnaungiria na Radio Mosambiki. Wamiruku so tene no hiwa ni mkuhu o hiwa. Nereke mpaherero vaha na ikuru ni miruku sapama. Muluko jale ya mpaka ni hikuna na oru wa ninrua. Hiyo ni nkotela vava. Wawotene osha ni hikuna na noorua na malelea.

0: atale ehinye wethu ekantsande musoro kwaya ntawo antukumana mokina yoyishin laka anjene
1: aha nina nina thamala ni othamalela mirukumu hiyalanyo ayepoma waniwa
0: tapo berkat
1: shukuru la banjene na bazili ore bamweranyo wi manse wiwa uniwa nto wi akala kina atumeitusa ya akala riba mkoda bondia
2: bondia mchitu marabi
1: bondia amira wendeli hire nsina wawaraya
2: ya mwera
1: nsina naya wawaraya
2: ashilda mwana mkulumu wana tukwe bera walenka wantena
1: wampula
2: ya mwera
1: wampula
2: wampula itashilda mwana mkulumu wana tukwe bera walenka wantena provinsi ya wampula si
1: wantena wampula basitate e projeto ya sa wakili huwa musuruku iwo aha kelela
2: mashkisa kena kelele na kelele ya yari yari uro iwa oro kupia sila kwa musuruku tena iwa na vili ya vili ya vili ya vili ya vili ya mpaka wabili ya resultato ne kaya unisu wana
1: e projeto sieni ye yu mawe kelela musuruku
2: ene yoko mpa musuruku ele uro kandoela uro kandoela mpa antu para kwa mpa musuruku tia kinye nate kaiwe tena iwa lia huye elo
1: anonto nyuma ahibelela i dokumenti yo
2: nare kina gakenele mwa bana na kayo ka tira ke kone ya ko wala mela ba yuri yente na ta hatya pavela aiwen lo wala mela bana ra vidwa mwa uri kilo ka tamturu ko para tratar i dokumenti yo to i pero sa ina ni wala mela ba
1: muyelela nto
2: no yelela wa
1: Ano mashove makina kamuibade obu ya hekelela wala hoye.
2: Mashko wakina leitu kumento weno.
1: Apane kwa hekine yo okala mwi mnafanyata. Muhahule itu kumento mwakelela anyo.
2: Aki wane?
1: Nirale ui itu kumento yo muranyo no muhahule. Mulipelele kepoma kayene mana. Ano kubihia to mzuru kumukina. Nuna shukurela?
2: Pekato, na mihini nilipera kunyea uwera witu ya nihero kwa wukatiwa. Kwa liliwa, terlaka itu ohiwa rili omuteko. Teko kwa tuwa hivutu, hina dalili waka na watari ki, kini, atuwa unera, narikini wa watari, kini wa muhe kukuno. Mashawi ya duwe kwa wana unema wahane fulano, unema wahane fulano, hinya neyano. Okay, purusha tu kia runga proke. Hei yo napo vene na onela wera wata msuruku. Hawa wara no hiru. Wara gina kuli yo oho lo wiyo. Kale to maka ya msuruku. Kale to luka hiyo ya wiyo msuruku la. Purusha tu la mroha luka rishishi. Msuruku liwa wiyo. Anto ya yo nina ono wera ya.
1: Msuruku
2: la de yo kawara wa nimu nyiwa. Na heta mpe na atu. Akwa wa parofanya kamta kwa yo. Yopo ele kawara mpanya napu. Ahina muhekiku ukuno. Ano onela kwa tonku. Sitako na hiyo nengu onela kwa tonku. Miyo temu hupia kaya umudu pele wera kunyawi tuyo ya baraka amopo eleke muluku wera muluku mene chonkele wako ha anone le kotungwa ni moro leke ikarari kende karera atuwa vela vela awasi tariki yeye pahimi yeye kimo kikinu mperi ya katu
1: no hiwa eo perere po menera hiwa ka
2: katrikatu
1: asad eriwewe akala nchipade enre kukuru kukuru ni dokumentu ndelova Kalari Bamukora na Bazigore. Bon dia.
3: Bon dia, Kakani.
1: Salama. Endeli herensina wa warayao.
3: Imi kina adzimia. Wanawase amati. Ingavule lapo posto administrativo de Matipani. Ekistribi onserri. O provincia Ampura.
1: Ano... Niwa mahola.
3: Niwa maholo.
1: Muhakelela msuruku.
3: Na ata kana akelendela puela.
1: Unsiriri go.
3: Posto ila nono kiniwa lentume akelendengi miwa.
1: Mende posto se anivale?
3: Posto administrativo de Matipani.
1: Matipani.

Bayu kwa nemi ya pepa no. Uzubika nemi tuwe sianga nesia kulungwa kulungwa. Nchiputukes kwa nga nesu yijangu. Kusikashini beje kuzubika na. Unaja doa zora shine 30 minutos. Unaja 3 zora shietu nchiputukes. Sia momo non profensi. Jiniasa. Pubu jumanja nyumbo puka mundaja 3 zora shi. Ni 30 minutos katuma katashanya tiji. Nanya lenje kunganda pepa no. Pa wireless. 14 zora shi kuja uja nga nchiputukes. Tiosa kumshinda wala yetu kumaputo. Mwajo manja wireless panseo. Yereni ya tukigala he. Pako kuwanega mwashi njitoos pe. Uche wa jumamos. Masi kudi kumimba mbon sana. Mwazi yao no agosto. Nzana uta utuwele. Nchaka chatoos mile. 20. Sesh. Kari mwashi njitoos pe. Tisho salaman pa sentate kini kama nsudi margarita nchomu. Kumashi njitoos pe. Kumano kwa shi jumakwa mwane. Mwane.

Na kwa kunti kwa napa 12 horas ni tayo shumeno chosh. Kanyi wangkutuwa masuku. Kwa kwenenda ando shine. Chimurombo madala. Kwa mudaja 12 horas ni 30 minutos. Nyimbo siyo kule kangana.

0: и ясно.
1: Akuno tukuendelea kupikanika panjini wetu wa 2008 match on the media frequency kwenye la pamil 260 kilowatts nipa FM po itanta 9.1 megahertz muno nta honje shinga ndaye jetu jukwanele pa 3 horas tayad ngani jetu nchiputiki je niche mwadi Maria Fazenda kupikana kwa mwale mwashi jetu osbene bandi kutupikana la lele jino Tuna kuende la hapa masiku. Dikumi mbambo sano. Mwezi ya uno. Wa agosto. Nchaka. Chatoshi mele. 26. Kupika na kwa mwane. Mwashi njeto sven.
2: Journal de Niasse.

0: Wachinje tu mpika na utengau wa company ya Radio Musambiki ali nkwa gombele chesia vandu wose wa kuimba nyimbo kutiyai augulile mpata wa kwalemba anyamata wa kusaka kumenyanyisia mumpikizano wa nyimbo wa kutenda ngoma zetu muchaka chechino cha Dushmili eventi session anyamata wa kuimba nyimbo zie kulekanga na lekangana njize bize kulirembezia hapo ni kwa
1: ana vizinya mpwete mezi gami bove go kunyomba jenu
2: yani imbelaga vizinya imazile ya kulaga na kwa mbwele kutila mezi kunyomba jangu sana tutuma mezi gambone
1: ngani za uchi ya kutila mezi kunyomba jenu
2: ngani za uzi ya vizinya so ni munda heji na njibe na gambi le kwa wala kwa kweko pa ujoba tuwa kungulu shola usugula kunda heji ya kwe na habita ukampanika ni waza alichizia kutupanga ni ya ikalakalayo Masikuga na andibe na akombu hile kuzahina hika lakala yakwe. Sano hii ngubumula.
1: Idi yambo na vizinya na nyadi hile. Sano mitengu yakwe udi ya kudiba gile mezi.
2: Ukombu la vizinya. Mezi yakwe zilisi na andibe. Tumejo kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorobe. Bakuti aje ndesila kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushira wakushikola zati kongwe kutoza mezi. So ni ya kangana na nyumba jangu kunyumba. Ligo ngote kushile wakushizima ima zile. Hii. Ngoetiso ni ndahija kwa hila kumigunda. Nipako ya kutenda geni ya vizinya.
1: Ni la vizinya. Tuwejiwa kwenda lisila kudiva. Mezi getudi mkumwa. Kukampani jaboma. Yajidi mkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga. Ajendele shile kwa utila vandu vani. Nombe. Tuweje wakunuzila mezi. Pakuti tukadipaga mbia siye jenji. Vele, iku mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
2: Ngu njiti shizi ya vizinya. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Ngu ngulu kanivanishi wangu kutenga na waga ngungandi la mezi.
1: Yambo na vizinya. Nizile zubudia vashiziza. Tuku ngulu shenda ijine.
2: Asanta vizinya.

Rongwa chinje tu mpika na utengau wa company ya Radio Musambiki ali kwa gombele chesia vandu wose wa kuimba nyimbo kutiyai augurile mpata wa kwalemba anyamata wa kusaka kumenyanyisia mumpikizano wa nyimbo wa kutenda ngoma zetu muchaka che chino cha Dushmili eventi sejim anyamata wa kuimba nyimbo zie kulekanga na lekangana njize bize kulilembezia. I'm going to put out

0: shirangala nutendele shapato andoro ba gudile waile radino dibule di mamori
1: ni atta ka ba ha jetu la rena tanyu tumale makubushla yuru kula anga chetela ni program ya nyale nyanya tidi
0: program ya letu jigadile shindu ya jinji ya kulenganga na likangani
1: kadi tu hura ra idingwa dingwa tujigala shokala lejo twende kwenda la shimwe yetu vitarino kasi matembe pa table ya nyimbo alek tshila ka jimbo ka shomali
2: hadi bunu bi hanna kwa mbuni.

0: Chirangala nu tondo le shaba tondoro agudile waile radino digulo ja jimamora. Tunkoposha da watu jenu Joana Sufali.
1: Ni aide shande nyenje.
0: Tuje kumpela.
1: Ulala wanashi.
0: Lulala wanashi lalele tuwe jenkuweshe ta. Ya kutuwe wanashi tuwe jwagwere. Kakutanda, shiramboshe tu cha Mosambiki, mwana lei, jihuamba, wanashe, wa ujidila ya kadiza seji. Kutuwetu kwete lura, lagore. Namba kakututenda edi yore angalondika, wanduwa kuna kutenda indi wala kwei, akuwa kwa kudipa padina jalei. Tanda kwele ye khani kwe, kwa tenda shiwawa wanashe.
2: Jiditoneshe ele, kuraga wa kurala wa shitema ve, asha kulunga wa muru wetu, kwa rala kushikwadra. Aterile ele ya adive, yele ni rurala tuwa jigile lele.
0: Lura la wanashe tuwe wanashe tuwe jwa gwa Bari lurala wetu luisha kumapwe, nungu nradi la kuti, kwa gora wanashe udin chinjo wa mbuja. Dijiganya jetu jishe kumabeto. Kumkumbra ya dija kumpela wetu njenu.
1: Aide shande nyenje.
0: Joana Isufali. Ngadu wadila wabate uburuja nyimbo. Atemashi mwene Vitorino Kasimu. Ngatukute na baya ya konda.

0: Shirangla nyote nile shabate anora kudile wale radno diblo jajuma amor. Nakopo shelone kajenu noemi ya daimona asani nisha kupela tujimanya niasa. Tujimanya niasa jalelo, shime je kuweshita ya postu ja administrativu ya rimani guamu distritu jasanga. Mamba utena katadishilabadi wale renuni ubiha nila wamboni.
1: Anya linja nyatiji, jimanyi niasa? Manyi dile niwe.
0: Pautanda, distritu jasanga, jirmani guamu provinsi ya janiasa shilambusha Msambiki. Yajiga nyigwa ba posto administrativu ya wanachesh. Pela gari, posto administrativu ya huu nangu, majirmani guase. Pila de malulu, lurimberi, makalole, ni macheje. Kwarela posto administrativu ri, unangu ni majirmani guase. Yadistritu jasanga, lurimberi, ni wajidinsa uka, ni lushimwa. Nimacheje, ya jidi hultano kwa distritu jasanga, roni posto administrativu jamacheje, kwele ni kwa jatende ya segundu kongresu jafrelimu, mushaka shamilu 968. Walongo leleo ele ronganu, ni huwa Eduardo Shivambo Mondlani, kongresu jeleja jatende ya kwe mungondo jashikoloni. Jiganyo nyangu dishoma veto kumra watajadda ulemba ni hurio mahone kajenu Noemi ya Daimona Hassan Kazi alaga bateblu jani mba temiashi mwenetu vitorinu kasi mungangu tenda bai digongo ya honda idishwele
1: Anya linja nyatiji, jimanyi niasa? Manyi dile ni uwe Musambike
2: Kaju kumi handeti kwenye jamii ni hanti tu jamii ni asa jadi kutuvela haja tu nami ya daimoni asan rano huyende na adiri
3: hadi kunubiri hala kwa mboni.

0: radio gladia juma amor tu kobashale kala kanda ka tuna ga kuimba kuboga kuimba ndai na diri adini shindire ya ano shime jo kwa mari anyale njanya tijanya lenja tujimwisha odi
1: tujimwisha hatari
0: aya lenja turi lodi
2: tujina hadi yetu
0: dile ambale no tuboshe
1: ineroni
0: eh aje tu wao wao na veri lendo ve
1: ii na mama mume ni ante preparare na ba
0: ete wo bana kuvela
1: ni ni vela kama ngoni na gaja sina ganya mwana mwa mnoro
0: ani atava shuruma ya kutisha boshi

0: Nanya le nanya ati jirani si ngota ka jangu ka pepe kwa nai dinas.
1: Smaila Andrei Met Said.
0: Bana Smaila tujigalle shinu kwa lele jini.

0: Ali tubatile ka jetu bana khali bana jimisha udi.
1: Rindile kwa dia jetu.
0: Wala tujikale shini kushokolela jini.
1: Shindai.
0: Tujimile shindai shen.
1: Shindai.
2: Shire.
1: Wana shishe mata kudidila ngulene ngulene.
2: Tera.
1: Alo tile.
3: Kota kwa tile.
4: Bala rauri rauri jikale kajimu.
2: Shindai.
4: Mwana lauri na anwaje kanyere sa shindai.
1: Ajangu.
4: Mwana ralamu aje.
1: Mwana ralamu kwa ajangu. Berta Tomaji babayu marupa.
3: Kutoka wati na jawa Berta Tomaji babayu
4: marupa. Mwana ralamu tu.
1: Mwana ralamu kwa vovo esina tiafana. Ningu mwana ralamu kwa tu Bernardo Mutoliwa. Ningu mwana ralamu kwa papa Antoni Selemani. Une laurinda Antoni Selemani.
0: Roni matile ka jangu hane bwana Dinesh.
4: Amis Diamond.
0: Bwana Amis tujikane shi nuko shakala ile jini.
4: Shindai.
0: Tujimle shindai she.
4: Shindai.
0: Shire.
4: Shindai.
2: Shire.
4: Wapi to mbele ka karta ngavuja.
0: Rubuni.
1: Diramba.
4: Notile.
3: Kwa kwa atile. Bwana Amis shindai je ngere shindai.
4: Ajangu.
3: Ngwele mabi le haralama aje.
4: Ngwele haramu kwa jangu wa rasuli shaibu bana mahula.
3: Kwa kwa atile ja rasuli shaibu bana mahula.
4: Roni mbatila kajangu kane buwa dinash.
0: Anyan toni nyenji.
4: Bwani ya kwa chitu jika dila kusha wale.
0: Jibu la diyele. Kajimbo.
4: Jibu la diyele wakene.

wandu wangu kuri manu gwandi kulwala ajinonda juno hiya hii ngale kaa kulipitila kwa mbu jama nani laga kwa mbambu ja kulungu wetu ni pakuchukulu hili wala kuhu wajua kupita machite mape roni waga watu misila nyandulia kwa gangu tulisila asimadogo tala kushipatala kuwaga wangu mamitela mundari ya kuwaga nkututumila pakuchukulu hili wala kuhu wajua kupita machite mape nitweje mkujila nkupanga nya mazengu katuwaga nkutendanda ini katema mazengu gerika gawaga nkutukamushira wini paka na ulongo yetu barish kwa mwe madhi nya mata yekulungwa nidi barish mkurora mazengu ngapakana mbeje mkupatila kajete otinka waga waka mula mazengu nga wii ai iruzu kupokuti anya mataka waga wara kupamweo awiju warura mazengu nga gadi rosa kombula mazengu nga gadi gori gadi gilega kurima atenda gani gumbanzelo ajinonda aja shaujino ni wakombwele waka majumba wakutaka kombula waka kwa wansila wanganya wakutinombe biji wakombula mundu nyamata nga waka juwa kwa laru nipa wakombula mazo mga gadi gozi ya hii waka waru rama nyidila wakutumenu wijo kuindana silungamo nimbejironi nyamato jo kujadiwa pamuzi penu zongwa nyamato angadi zohiri la nyamato akamula mazonga wii wanga shimbichi kwa gapa muzi zongu chakuti kupita wii wakubaga nkwalula mensu na kubaga wawo anu izosu gondi nyamato aga akumula mazonga gati goze tena keni kudima ni kwa zohiri la wandu wakumbwele kola hindu kwaga kwa kamusiri atenda marungu nao ni kwa shimbisira gashi mabwana wetu dugongo wanyo ile ni wa kwaga nkutupaja so basu atono to chengo pesa ni kachimbo kasi ko maru pa jumanza ni njua gamu kutarla indu ya itendo bande mu programa jetu ja wireless pazo pangadi ne ngontenda pangwa gan katari shila pa wireless wen wetu di umpepe

Maru tuwa tiji ni nyimbo jele jaa shiko maru kuimba na maru jele depresive ni baru uzano shime jen kusarla indi ya ite ndopande mu programa jetu. Ni baru wele lotuishe ni kama pata katu wake nukuhungu lana ni matoku wake mtina maru mingali kengana li kangana akunu kumangwe tukuu provinsi ya Janiasa. Kwa uju manja wa tushua gang kukuya ni kama pata katu wake nukuhungu lana mashinje turbi mkurumanga na munda rushiozi ya li kangana ni pakutinti ndopande mu programa jetu. Shime jen kulala maru ngwa kuwake nukupanga nyapo mwenu ni maji ganyo gani kashin kumbrisiji kwa alishela anya mata. Wadi nkupika nila programa jilija wireless pasu adnotigulu ya Juma Mose. Ni baripa kumpela programa ndi unenajenu Vitorino Kasimu. Kwa nini nyimbo jawidi?

0: Sirangala lono tendele shapatando rubadin kubikala wailer adno diglo dia jumamor bari palokepa kakakani kadika mpata ka kaukungulu shika mamu no programa ja wailer pasu ni bari lelo jini shima jen kukungu karoni ni nyamata jimoja wako nubashia jen kurala ni mazu nga kwa kupanga nyapomipo ni mpangana majiga mjiga shaa kumbuli shetu lisila wanyi matano pa utunombe tuwejua kutola ni ivanga nyimpe la kui wailer pasu
1: mwahurimba ya marengo ga kubanga nyanyamata akuno kuniasa.
0: Ya shimwene ajimwishe kuti
2: shimwene nenyimwishe wali ajeto nda kumuna kuti
0: barno dako ndi dokurangala shimwene twende kwamanya ndia
2: barine dina dio ndi kumanyika ni kwa domingo Lucas Mashele ndangu mawago said na bonu veliko kutomona kunza kuti shimwene wangu.
0: Ya shimwene domingo Lucas ndamuja uno kuvaga kumawago disiritu leja kumawago nambo adinkurumani gwako no kutauni jeshinga jino ni ai pacholo mawago mpaka na mtauni jeshinga jino ni pakwala gala kupandua chito kuku ashimane idimwe dimwa kuyo na idim kushanga mutawani wa
2: bazin buze ashimane ya kuona po kutoka kumavago paka tawani chito jeshinga jino vanyinjina tawani jeshinga na iwe ni chito kuku cheji nji shinachilele ya kaya ipitile nilele jino bangu ishila shikushanga roni kwa mashiti ni kuitende ya nti boma jeto ja profisa janiasa chivela kugani chila nti kutawani chito jeshinga jikadi ni kutore chito angalolo cha mashiti soni wajaga bujo mawikwala mwenemo ya kutela ashimane wa
0: ya ina shimani rano pakwala gae kupandua marja mkau shimani komplikatu kumbure ya marja mkau waga kupanga nyabome ba
2: baati ya shimani mbuze yoko wana marja mkau kupanga nyabome wangu kwa mashidroni baati ino penope unembite unope marja mkau kudimi nguna kumbula kudima imanga kudima kuya kudima teza ni ishi ndu ine ya kumpunga yeleyo ya yuku ngombulu kari aga unengo mbole kula mashine nyabome wangu baati ino wanashu wangu mbole kwa lashine ni kubapa mbole na patame shine nga ganire ishi ndu yuku lagala.
0: Yamona shimana ngo ashimana akudimaga pa rona nkuya pakana nintira wao ele akuna waga kutenda shoko pe ukapena iwaga yegawanya shoko akudimayine shawa kutenda yine rona
2: izatamente ele yonengu natnaga kugawanya shoko bajikutula ula batumijaga mudini waimanga kupitilaga kuya nimpunga bati patijishele ula apa kututututwele kudima iya yinga tukubaga okujela banyuma tukuna jingila matimbe ni yepanda kama kwete kupanda kashai na yele yoyo kuti tukamuchirie ndaji dishele ula ni yepata katukobe dimbole mbole nikula magasha nene pa umiva kwa nyumba kwa shimona yangu
0: ya mona shimona yangu asino shaka sino wanwa shenjo wakupa kukumula marzo ngelege udimi adi wakudanda ulano kwa hivyo ngeo kuti anako mbulika apatra mwakuna apatilaga ya kaini ni apo idi yakudanda udikaria ni rano pakwalaga jelemba dijo ashimwene mashidishi kwali silamangana awejwa tindadi wedingwa bauti ninandi hapa tile iwejia jigala roni mariko
2: bari ashimwene mundu ndimi uwaga upandu kuti aga kwene kuti une jindi majanga kulima izine shaka chino vandu achajinji adi kudanda ulambuze yakuona na ambo tamuzidi niza kuti atukwete yokulima mwe kama kuma kuti ndaga vaga kidima jangu gangu ngaujira vanyuma wagaroni wagani tianganisha mbujo kutia pashaka kombelekani jini kumba kulungu mbe ujambo ni kupata shindu chane vele kata jino shaka chino ni ngwa pa mashidigani tiyo lava nduwa kuwa kudanda ula shaka chino nga nao ujilava nyuma bari aga nisha kuja mbujo nufe mbujo mwanjamu akulungu shasha alipa nga nae tena pakutine vele mjileva nyuma ya shiga niriangani ya utu nduwine nga wa yambo kuende mbujo mwanjamu akulungu shashidulipa
0: ya mura shimona mwini wandu wako wakato ni kukamula marja mgo gaudimi na tudi adia urleyo kumegunda andaija sha ujino adia ishepa muri na wako watanda dingodingwa wakutunombi ya kawaga shilasa sharashi awiji watore imanga wakutia karume robo kape na njeti na mbwati nje dingodingwa pakuti imbea kwe iweja ashiki
2: basi wawandu watudu wakulima kama tututu kukunda ni kuyenanti udimi wangu unyende lesheni kape na namu unyende lesheni dini ishepa nyumba kutano wapo kutupu mulia shima kwangu kape na wangu kwangu awewa gani zentia naba shimba taro kushina tumbushi ya kufanganya kwa rola lageni jajidi jene kwa hapa nyumba jenu kape na wanashe wenu adituti jembole mbole mungu wana mwesha hapa tajemboga shapa tajeroko shapa tajemeja uja kunchini gaganiria ya kurauka nubepa nyumba vaho uwa lebele ile yuvalumeo kama kumbole matengoga tundu wine maganyu kape na shishi ya jalo mwiti nja kapende ganyu mungu wetu wandu wakaka kukataroni mambanje chaka pati makovili kia makovili shigaka mwishiri ya jashimwene wa
0: jala kwe ni yashimwene wa kwesha kutina mga tuditurile kumikunda izoru kwa rura kama tu mga gadigo uruku waga geni kapi nambu kwa kubule tena maganyu mga gadigo uri waga wakutenda pakuti tuka waga kujirashile njete kutori alata
2: jayimanga
0: kujirashile njete kutori alata jayimanga hanu yu shila mundu wara shile kudiaka kudiyo paru ni ina turilata inunga ina wakaya tikela mazo
2: oni komboka kwinjiria rava nyumba dimakwete imanga yankalamile kombaka malashaka dikuna jinjile gara la digunja tokalata lata paona vizinyo aba kushenga mboga kushenga shishi nimokuna lajilaga kutinje nje mbeni imlaga imanga yakwete yankalamile no anachoeni ni rora ga maganyu ni ndaga mageni kama na gama to wana vana vandu vano kuishinga pamwana na kushila makala na baba kuja kuja ni robo vandu vano kuishinga nongwa na janja dimisika nimakwete akuja kuja ni robo vana akurumiria zazu namba kuja ni robo jeji la vandu vantu kutiga auzilu namba jawala nana kula bashende kuimba jawo imanga yawo yakwete idipa malo ngikona ase
0: iyo ya ashimwene timani kuti atoshele ku disirifu ya kuma wago adim kurimano kwa muno mwibula radio mosambiki akutendaroni upande mu programa jetu jile ja wireless pal ni kwadi ni kuma wago pakwala kwanya matashi tuko kwa shimwene kwele chikwenda kuti
2: upande kuma wago kwaga kwanya mata na munga ameshite kuma wago kinga kwe shita town jetu jure jeshinga upande wanya mata chituko ko shikwenda na mbo kwana iza uzyo ya ikyo chele katikati mwetu muno basi wanya mata sha jinji ku level kuryoma tukutukila mibunda kutapota mema timbe mbane wakwe ba level kuryoma sampan kwa kushinga kuno twali jimare nga taxi kujigala kamota kanje nga kamota kama kwete ni kuenda laga mizeo kwa tuta gavando wala kwa kushanga nane kwa hala kusheshi wala kwa hala kwa hapi na kupata gata kubidi kwa nandimanandi na mbo nyesha kuna nene rauri ya mauta gazolina anyamatasha jinji akura uka mota galaji jeshi kunyumba gali gangali mazengo kwa kurowa mauta ni kuhitenda tiwe jeshi tukukosha mkuchirala belevocho kutiyoshi la jekunu kunukui singa paku mawagoku jeshi tukukosha wanyamatasha jinji ade kudanda la anyamatanashi kena adingu kwenye chilo ni mudu pigeni chile tena boma jite mbiyabu katuche njele uwe kwa mpaka ni uwe tulameshe nene wa ume wetu mpela gale lo jino ndiyo kumatola kwa radio Mosambiki kuno kwenye kwenye kuchi yangani ja kutimba te mota kamichu kwa radio Mosambiki imbika ni paku la mula 150 kwa tuwaji na gani 50 mitikaji nikitenda shi tukuko chukujila vanyu mawu vandu wanya mata unovenove kudanda lu vandu wa mauta boma jikatuga nishirie anyamataka rauka atende mashite mashite mawa kika na uma watukutawuni kuno paka ni kumago kukwale wa shukunga upagwa na kika mawa kika ura ushiwo kutawuni kuno kumago kuni kajikaji yele yangu wa shita ipenda jitimene leji no litu tuja mauta hapo jina kuenda paka duzentu jimeyu bari mei litu 90 vane 125 kuni kuyitunashi mwene cheshi danda ulo nishangule kwa upande ukujaga shitu kukoshanyo matanashikana wetu na kudanda ula shimwene mawa
0: ya lukwa namba gani inga kumbula kuenda mwashite mapino mbishitukushi waka shawajila pani madungonja kuti ni mpakana wandoru paka mwili mazunga kudima mamoto kagaunika dirano mamota ya kuendela gazolina
2: bazi ile ya shimwene ni yangu wangu kudanda ula kwedi ulu vano kuwechita o kwenye kwenye anyamata watu wa utu kilago tuende tukaishe pashitadi utu kalina pila tukikanda hizi ya male tukungu kukutioka kuduko kutalika kutinya ulepele menu shingaishi kuupelele jinupata mkuradi laba kutinga kukiochile matola kukukupe kukikanda hizi mazile nombe digonde tishi kuenda kwa vasi watu watu ilu kuenda tumota mota gajimi ngaga kuenda shimwene wangu ile mkuyo na kuno kuno koyo kikita alu kwa mangu kukiochile kumagu kushema taka waja kunza wiri ni hili ya kura ure kwa mashidi basi kudanda ula kwele kwa anyamata nazika na wali kutisi yetu yeshinga kwa danda udobandu wa bomi
0: ya muna shimwene wangu uwe ni pakana majiga mgao wetuga pigana ni bari shimwene nambaga pana ya kumbulika kubugatika kumbulika kubugatika
2: ya kubugatika una shimwene shimbo ati shikugombile shithi ya anyamata na azikana waka mwile mazenga kana matempelaga ajamata kama mazenga uweji azikana kama mazenga uule unelelu waji nushila mbongu shuonane shuvashenene kama mazenga uule vandu achanja kona azikana kuendeja kama mazenga uweji anyamata achajinji ajinjile mmakade ya gejinji na pupitlaga kuganiri anganirio ya uweji kwenye tu dishimbi shirie kwa wote kwa wanyo matanazika na town jetu jeshinga kwenye tu change ni wanyo wafatumu tileo kuhishinga kwa ula ugadanga uvu unguishi ulega wanga tena na mkama yungu nukutine jingu yate makama gapa kulombi la kutona walume ni tama gavani nangu kuiganyana ya kutikatukuli katani ulika kwele shituku town jetu jeshinga juu na nyamata uwejo juki yonu tabone nevelo kuryoma lele junwa wanga mba kutrauka kwenye jenda mize katuishila makala ganyo utenda uldi hizi ene tena ya kukurora ulo wambali kujila vani nangu ni kutamaga kama ajinu ashiba nyumba kukungu lukana kumpa mashidika kutia bwana wahi kushele wakate na ganyi kate nika kukura na kukurala ufando kuja kuhuwiji kwa kani la gawa kulusa ya chimwene unele mkuminyiga nyayo nana ikombula ni mkwini tele yoyo mbuji levanyma kuitua kore sheno nilela kuitaba gadi moto wafatele kwa kulima kulima kwa nga waga mundu na mbuni tabu uja juku waga mwakono kurakala na mkurakala huko kwa kunu kwa kuna aliva ni mpaka wane wakwe kwa wana mizi kapisha shwa ulavo paka pasentarali wana babarake ya mabarake njiga la kukutio shalangu kudima
0: yele yu
2: yikuna atuza gashi mwene wangu
0: pakana ni mamotu waga ukurano anyamata sinja
2: ya majinji
0: choslaga
2: mudi
0: ya tenda santa shi mwene wangu pati na upandimu programa jetu ni kumbulika kupita kupandua marlamu kwa wangu nchishini
2: basi matalamu shimbile shi kwa wangu wote kumbika na radio Mosambiki nubenove magazine kishinya mata town jetu jeshinga juno nubenove kwa wale rupanzeo kwa waga chumwene wako wanganyangani waga vitorinyu kasi mungu pa matalamu mwejojo siku nyumba shima kwa wangu Maria Asani bendita manuwe Wadari, Isabelle, Davide, Nuana Shangwar, Vepumanika, Dijamit, Domingo, Philippe, and La Santa Timera.
0: Santa Jinja Shimona, we in Pacana will win.
2: A Santa Jinja Shimona, and Benemia Michila, Kajino, you know, Pacacona, Munune, a Kulungu, a Pigeria Shenan.
0: Yamon, Bazi, and particularly I share my veto, Bazi, Kulukadi, Kapulunga, and Najin of Vitorium Casim, Ni Pacana, Juma, Mosja, Jupica.
3: Why this fancy?
1: Mwahurimba, yamarengo gakubanga nyanyamata, akunu.

Barufarji ni kam pata kileka. Interview shamu mwenye programu jili jaa wireless baru. Ni baru tena tuajen kumbushila ni kam pata kwa swagan kungulu kama shinje torba ding kurimani kwa munda ndo zia le kanga na pochini chenu pandi. Programu jaa wireless baru. Si bejen kujim pela phone jenu ni rala kwa ding kurimani kwa masuri kwa geno kapuenda wodi ni maji kama shinje bejen kwa alishila anyamatani ni anyamata abidwa tena ili kwa dingwa pochini mbe akawaga. Warauka pa umepa. Ni bari pa ujopanyi mbo jala kwejine shinji wa gangu nishela namba jetu jila jile. Pa utinche na uba ndemu programa jetu.

0: Bariki palani tuposhe lalo ndo alo bwatsard.
1: Kakarle kaka.
0: Twaenda tuposhe paudwa lero kaja shimwana wangu.
1: Ndokuje tuya shimwana.
0: Eh shimwana kurinda kuti.
1: Woshine kwana je twaimwana.
0: Wewe tudi wakutangula shimwana dinani kwapi utunyimbila phone jao.
1: Eh wewe kuoga chesu wa bulera unomma kalori.
0: Isufu Abdalla tuosela ka kuma kaloji makaloji kudi udile lojo no juma amore.
1: Ah bale yino wa ku kwenda kwa mesi bwana atala tulije nene.
0: Mhm.
1: Na yetu marengo.
0: Bazino wako tidi ya kutangula shimwana ni lelo jino juu maamor kwele kumakaloji ni mwadingu wapa njidi ili kupanga nye
1: bari chumungi wangu wako wako ayamba njidi kupanga nye kwa bari ndili kumambu anda banalibanandi ya kwako ya bari ni baburaka umi uka wakatali
0: yela kwe
1: bari mwede mwachumani mwaka wako wakarobo wakajete
0: kibuwa
1: apata umigure ni ngugore na tante ukutenda kia marengo
0: mhm
1: ni kuruka mwenge unye ndi langa lamburi
0: ya mwene ni kwa kwa lagarutunu kwa nyamatuane mtengashu mashidishi nkwa lishila nyamatuane nombi wadini kupika la programa ja waili tukarishu waji nonda ajinu
1: ya mbari mashidika kwa lishila hapa chakwa lidimbi kare kuti marengo marige jinchi marengo marige kule kanga le kangana kumbu le kangana kumbu le yaka waka bana kwa la matimbe ba wangana kumbu le matimbe yu bari ora mare ngani geji ya imone tawa makitale mwandu chini mumuri matetu ya kombidi ni gora chindu ya kunango ni na ne kai hoke mandu ana bata chini ni sei ba gora la mure mur rai rai
0: yala kwe
1: bari ma ku jombo chim paka chuku ki ani ngona ngala banna ngona gamba kamwe kwamba kulela mero ya kunango inya ne ka chimwe wa ba chuku ko ni mukuja bala
0: yala kwe
1: roka mashidigangu abani gye baro intemi wabiri chapa anyamato akuyiwa akutenda wii kekomuje bani chonda uja achire bani
0: yala kwe
1: ya kwe deputi wii ngani wachinene mkuiwa mu nyati ni kare betande ushini unga direre ndo achimwe gwenanga ndompa jiwe na mbumya tine kare wanga tano ikurogo tubanga imarengo
0: yala kwe asante jejinja shimwene ni majiganyo gao ni kombre kapita upa ndo marlamu
1: marlamu wakuti ndari jikadi kama mantu ni ametana kuri mwajimane wadu wakudu wale ya gawati marlamu asante jeku wajimane wakumare mga mwani
0: asante jejinja paule ndo wini
1: asante jeku wajimane wakumare.

0: Baron Palani tupo shela lendwa lo bwatsard.
1: Bwatsard ashimwana chef Victoria Lukaku.
0: Bwatsard ashimwana kurinda udi.
1: Ena ashimwana ne kwadi akitparadi Msambiki bo.
0: Ono tudi wakurangala lani ashimwana tutali naje ni kwapi atujimbila.
1: Ari gas msalimu tyo shila kuna kuma hako post jamani ja konza awizi nikunda jangunga jinji.
0: Ela kweni lelo jino kunza awiri kushelwele udi ashimwana wangu.
1: Kunza awiri ashimwana lelo jino kushelwele chenene.
0: Mhm.
1: Ari pangalira kuti tuvikani ile bazi kumala kuyamisha kuti ah bar tudise nene wose.
0: Yambona shimunangu ni lelo jino apanje dile panga nyadingwa dingwa kunza awiri.
1: Bari akuna kunoya tupanjirile kupanga yachimweni kuti itika ndaika no.
0: Mhm.
1: Bari kuda tuliye kuli utende unachimwene.
0: Ading adi pakachirwe kulupele pangunda.
1: Kura chimwene ti prepasa urano azivi.
0: Ela kwesho kuchukumandishila.
1: Amuna
0: simwana wangu ni majiga nchiko mbrisi kwa alishila runi anyamatoani wa adin kupika la wali rajinonda jini.
1: Bari majiga nchiko kwa alishila sijetu bari wa kupika la raju msambiki na kwa atijamani nda hali ina jiji.
0: Mhm.
1: Tuende kubangani maru ya ngogo. Mhm. Nungulia kuti ule jila pachukutuluka bale pasipani kujibati bale pelinganyi linganyi.
0: Ela kwe.
1: Kutamukutuluka ule jila kuzimana bari bale pangali linganya. Bari mpakatu kumbule kulura ipata bari ya iji inji.
0: Ela kwe.
1: Wangu paka tulebele kupalila yeshi ndiye mpaka kupanda banta kapa hapa.
0: Mhm.
1: Ni kutituwa shimwene.
0: Aritenda sante ni majika nga kumbli kapita upandua marilamu kwa wandu wa iti.
1: Bari marilamu mungu mpamoju wa shimwene chefi torinu kakumu pelevu.
0: Sante jejinji.
1: Bari ngari wadila kwa.

0: Ari palani toboshela lendo alobwa tarde.
1: Kaka wangu fikirini.
0: Ashe mwana wangu.
1: Muriende jibwana wewe.
0: Ne ndizo kutangala kwa dimu ajeto.
1: Ah, none gwa akati mwala.
0: Aturali zinaje washe mwana wangu.
1: Agambika sete dina lenga kulumbira.
0: Bari sete kulumbira. Kushelwele kuti kulumbira.
1: Ah, kwa hivyo mwana wenga la mburi ya tu, kwa hivyo kwa shauta, afidishe nene, kwa hivyo ajetu kweleko.
0: Baru mao tupika la pimo, no, tudika jega.
1: Yei.
0: Ya kutipe.
1: Kini sili ya wapaka kuoneka?
0: Akuoneka.
1: Okay, haa, banu ne utokuli la peleko.
0: Barashi mwane lelo jino, majigamishi mkombrise kwa lesela nyamata wana.
1: Bari ya pesa kuru mwanishe mwana, jamani kwende tudi zewezele kutine miaka jino kwa mwishaka sasa mwishu kishe finti mafe. Mwudimi, ngane jenda chenine mtuli labe meromo. Kwa kuru mwanishe mwana, bari kwa mba kuruma na tina kujimani na hii, ingawa ya jiri, ya huyiswa, ingawa ya nambwa, ya mbwale kwa mwana mwishu.
0: Asante, Jinji, Pakaulendo, Winash, Monoang.
1: Tendeje ya kupu angangu pira nilaba, batiri ya kaduka hapa, chimusa.

0: Wallahi ni tupo shela ale ndo alo buka tsardi.
1: Alo buka tsardi mwenye.
0: Ya shumwena kurenda uti.
1: Kini kwa tsardi yesu.
0: Mautu pika la pima shumwena tuwa manjiti na nikuwa pia pita jimbi la foni.
1: Kujeti nanya huu.
0: Kulutweri kushelwele uti.
1: Kushelwele kini kwa tibu wae lori kwa
0: tibu. Mautu pika la pima shumwena ipo mpia wakutina kamari ya ngoshi.
1: Mwene tuna amari uka unika kwa kamari ya mpileka mpileka mpileka mpileka
0: mpileka mpileka mpileka mpileka mpileka mpileka mpileka.
1: Ni
0: ashumwena mara zungua waka majumba kuti akaidimba.
1: Nuteri ya kanchi.
0: Ya kanchi shini kwa ile ya idimwa idim kuiona idim kushenga ni mara zungua la kuweka.
1: Kuiona zimoni kumunda yifunda shini.
0: Mhm.
1: Nasi zungua kura uga kudia shini.
0: Yamuna ashumwena angu kumbuli kapita upando mara lamu kwa wandu waviti.
1: Mara lamu ajangu ajida.
0: Mhm.
1: Maunde.
0: Mhm.
1: Na kwa mga wangu wakana wangu mbaba.
0: Asante mpaka ule ndo wini.

Ana sugulu zosiana siyana umwea sangidwa njolinga joti awa ndamene yanga vite kukai mira chigao uchaniasa awonese duanditu pakati pano nkwakuti achinyamata amenewa alinditu mapanga zoko zekera zao zomaliza pamasewero amenewa zoku zishkolare chimasewero umwe ndi anyamata asugulu umwe amachitika maka maka madera osiana siyana. Ndipo izitu zimachitika amasanga chigao nthawi ina iliyonse amaona kuti chigao chiti chimene akasewere masewero amene wawa. Ndipo zigao zina zimapita chigao chimene cholinga kukaonesa luso limene zigao zao amapanga kumadera wosiyana. Ndipo zimenezi nzomwe ndithu zimachitika mtauni jalishinga pofuna kuonetsetsa kuti masewero ampira apite pasogolo. Sangapite masewero ampira pasogolo pamene anthu asakukonzekera. Ndiye kukonzekera kumeneko amaliza ndiponso aonesa kale kuti ayi kukonzekera kumeneko ifetu ndime yathu tamaliza ndipo pano zinthu zili mwakuti mwakuti. Izi ndizomwe ndithu zachitika. Ndiye pano titokoze kwambiri pa chifukwa chimeneji komanso titokoze chifukwa chakuti inu anthu osiyana siyana amene mumakonda za masewero komanso ena amene mumakonda zochitika chitika ayi munali ndithu pakalikiliki pofuna kuonetsetsa kuti zonse zili bwino bwino komanso ndi zinthu za mtengo wapatali. Eya zimafunika zimenezi chifukwa ndi zokhazo zomwe zimapangisa kuti anthu akhale angwiro komanso zinthu zawo ziziyenda bwino bwino pa masewero amenewa ndokuti zigawo amaonesa zomwe ali mkuchita komanso ndi zomwe iwowa akupanga kumadera osiyana. Tokoze pamenepa chifukwa choti ayi tinaona zoterozo komanso matimu omwe anachita kukapikisana anapita madera osiyana siyana masukulu komanso ndi madera ena kukaonesesa kuti kodi nanga ife ndiye tipanga zotani pofuna kuti masewero amenewa akakhale wokonzekera bwino bwino kwa masewero wakakha kuti anthu anakonzekera zinthu zonse zimayenda bwino. Tione pa masewero ina wandi andi meja ya Mosambola kuti kodi kumeneko ndiye zinthu zili motani matimu akudya motani komanso Mosambola ikuyenda motani.

Enda mundime ya namba 13 kumanso pano ndime ya namba 14 imene masewero analipo ndithu. Timu ya Chingale ya Kutete masewera ndi Ade Vilankulu pamene Ferroviaria ya Kubeira analandira nyamata kulishinga ndipo Klubi di Sportivo ya Mashakene ndi Bahia de Pemba pamene Costa do Sol kukumana ndi Associação di Sportivo ya Kupemba. Pamene anyamata Ferroviaria ya Kumaputo kukumana ndi Fero chitsulo cha njanje kuchokera ku Nacala. Black Bulls ndi anyamata Afero ya Kunampula. Imeneyi ndiye ndime ya masewero amenewa ndime ya nambala 14 mwa ndime zokwanira 15 zomwe amakhala nazo. Ndiye pano tiyeni tione kuti kodi masewero zosatira zili motani komanso kodi zikukhala motani mu nkhani ya masewero amene wawa kuti yai pano amene akusogola enieni ndiyati komanso amene ali pasogolo pa masewero amene wawa ndi matimu kuti akupanga azotani. Tisanafike kumeneko tione pano kuti pali maseweronso ena omwe akuchitika tsiku lalero lino. Awatu ni masewero osiyana-siyana okudza napo ndi masewero ampira wamanja omwe pakati pano matimu komanso ndi anthu ena akhala akusewera ndithu madera wosiyana-siyana. Ndiye tili ndi ndandanda wamasewero ochulukirapo omwe akhala ali mkusewera kumadera usiana. Komabe tisanafiki kumeneko bwanji mundilole kuti tikupasileni mwazina zimene ndithu azili za Mosambola zosatira za ndime imeneyi ya Mosambola. Ndime ya namba 14 zinthu zinali motere: Bahia de Pemba 0 ndipo Mashakene 0. Anyamata Ferroviaria ya Kubeira na Chinya Ferroviaria ya Kulishinga zigoli zitatu kwa zi. Ferroviaria ya Kunakala 1 ndipo 0 anyamata Feru ya Kumaputo. Ferroviaria ya Kunakala 1 0 anyamata Ferroviaria ya Kumaputo. Ferroviaria ya Kunampula 1-3 Black Bulls. Chingale timu ya Kutete 0 ndipo 0 ENAGA ya Kuvilankulu. Umumu ndi mene ndithu zinthu ziliri. Pamasewero omwe tinali nawo.

tona ndithu kuyimba kumeneko kwa Oliver Ntukuntukuzi pompano pa wairisiyano pamene tikupasilani programu ya nkhani za masewero.

Chabwino zonsesi ndipo mpapa wa iresiano radio Mosambiki tikufuleni zabwino zonse kwina kuli konseko kumene muli ndi wa iresiano imene ndiye wa iresi mbambande ndipo cholinga chake kudziwitsa kuphunzitsa komanso sangalala.

0: siyana ndi kukayimirira chigawo chetechi ku mpikisano uwu.
1: Chomungadikipa.
0: Ya Mulambe imitsa Vulanisi ya mpadwe ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Olendo wake ndithu othamangira kufuna kutenga chikho mu mpikisano wa kulompera miyendo mchigawo cha Tete. Mphunzitsi wa timu ya Shingale Tete wadandaula kamba kakusintha-sintha kamene kakuchitika pa tsiku ndi nthawi ya masewero mu chikho cha Mosambola. Trindis komasazina mundi nefer mtetawo pamakina a Marildo Roberto. Musasunte kalani pomwepo. Zokunzekera ulendo wa kunyambani kumpikisano wakulwa masewero amasukulu zikupirirabe mchigawo cha Tete. Radio Msambiki inacheza ndi mnyamata wina Tezoura Julio wochokera mboma la Kaura Basa osewera mpira wa miyendo kuimira chigawo cha Tete imwe akupanga zokonzekera zake modzipereka ndi cholinga chakuti akayimirire nawo chigawo cha Tete kumpikisano wakulwa masewero amasukulu umene ukachitikira mchigawo cha Inyambani. Tezoura Julio ali ndi chikhulupiriro kuti osewera enanso ochokera ku Kaura Basa achitanso bwino ku masewero siyana-siyana ndi kukayimirira chigawo cha Tete ku mpikisano uwu.
1: Chomungadikire kuna ene zinthuzokendera te Inyambani so kuno ndabwera pa trenare machina preparação ya mutinshira na ku trenare tina certeza kuti tinshoka kuno chikwanisa kuyenda ku Inyambani.
2: Chaku Inyambani mbazinji asina fanira Inyambani?
1: Mbazinji afuna kuyenda mas ifano tikudzikofiyari kuti azinja Kaura Basa anenda kupona anenda ku Inyambani.
2: Mukaimira ku Inyambani?
1: Naho nuwepera ku Inyambani nikaimira ku Inyambani kuti kuno cha apa tinalo kuti tifatende ku Inyambani.
2: Tapita njira ino?
1: Tapita njira si chita mchaka minyari tikaminyari tikafika ku Inyambani sepo tina certeza rumwe kuti ngaselesionario basi.
2: Chaku Inyambani?
1: Chaku Inyambani. Tinayambira kuno kuti sosene ku Inyambani kuti ngaselesionario basi pa kuenda moto kunango.
2: Ndikukula kuti mwakoneka tepoyo kumuyi kwanza
1: kumuyita koneka tepoyo familia azishamwali azibale tando kwa mwanango tagoneka na madelika sawe nsene tagoneka kuti tikabwera kuno ipa tishite basa tichitrenari tichidedikari tikamala kutrenari tiposhi para tibule tendo kwa tendo kinyambani kinyambani kuti ngashira dzibodzibodzi para tisilesionari tendo kunako.
0: Kumbukirani kuti ndi masewero asanu ndi atatu amene ana sukulu akakhale akupikisana ku Inyambani 2026 ndipo amene akukonzekera mchigawo cha Tete paonse alipo anthu mazana atatu kakunena kuti 300 ndipo chiwerengerochi 262 osewera ndi 28 nawa ndi aphunzitsi. Tibwere kumasera mpiro miyendo tiyambire muchikho cha chap chap mundime yake yachinayi mpikisano amene kuchitikira mboma la ling'ono la Dzogwe kumatizi mchigawo cha Tete. Matero asabarayi masera analipolipo ndipo ayenda motere mundime imene yachinayi magala yati nthimuliwa ndi Unachiportiva Pista chigole chimodzi kwa chilowereni Estrela de Zobwe kulilitsa chokweza nyamata Villanova zigoli zinayi kwa chimodzi. Amphande afafantha kutikinya nyamata Babalaza zigoli zitatu kwa chilowereni. Unachiportiva ya Kabade kulepherana ndi anyamata Unachiportiva ya Nsanjika. Benfica kutinthimuliwa ndi anyamata Chesa zigoli ziwiri kwa chilowereni. Ndi makamba pakutanyamata a Unachiportiva ya Kabade ndi Unachiportiva Sanjika alepherana osamwitsana chigoli. Sanjika yali ndimula nyamata achithonje zigoli zitatu kwa ziwiri. Esperanza kufafana Haswero ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Mumpikisano amene akuyang'aniridwa pamwamba ngati dziwa la masana kakuti amene ali patsogolo paonse kulondolera njira ndi anyamata Afutebol Klube ya Nsanjika ndi matoto 20:9 kapena kuti 24 pa mzero maliza pambuyo paonse nyali yofire tangwa yakakalekale pala anyamata a Villanova amene ali ndi donto limodzi lokha. Tibwere mu mzinda wa Tete umene mukuchitika ndithu mpira wa miyendo uwu ndi wa msangulutso mundime yake yachisanu mchitatu kumathero a sabatayi masewera ayenda mmotere. Tiyambe ndi ana achisodzera Accordo de Roma yafafantha nyamata amatawala ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni. 3 de Fevereiro yatidzimula nyamata dza 7 de Mayo chigoli chimodzi kwa chilowereni. 7 de Setembro kulepherana ndi Vale de Nyartanda zigoli ziwiri kwa chilowereni. Zona Verde kufafantha Verona chigoli chimodzi kwa chilowereni. Unachiportiva ya chikolodwe kutidzimuliwa ndi Mundi Junior zigoli ziwiri kwa chimodzi. Takaze kufafantiwa ndi anyamata wa Agia ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Ndipo Futebol Klube ya Nyamabira ya Gonja pamaso pa Unachiportiva ya Kanongola ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Tione apa mndandanda kwa achinyamata isodzera uli motere unde junyo ili ndi matoto kumi kudza asanu ndi anayi 3 de fevereiro ili ndi matoto kumi kudza asanu ndi atatu pa mzere wachiwiri Acordo de Roma ili pa mzere wachitatu ndi kumi ndi atatu ndipo matawala ili pambuyo ponse opanda ndi donto ndi limodzi lomwe tibwere ku masera makamakatu matimu wa akulu mumpikisano umenewu wamsangulutsa mpira miyendo mu mzinda wa Tete Acordo de Roma yaliperana ndi matawala ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi 3 de fevereiro yatinthimula za 7 de maio zigoli zitatu kwa chirwereni 7 de setembro yafafana Vale de Nyartanda zigoli ziwiri kwa chirwereni zona verde yaliperana ndi Verona zigoli ziwiri kwa ziwiri Unione Sportiva ya Chikolodwe yatidzimuliwa ndi de junio zigoli ziwiri kwa chimodzi takaze kuleperana ndi Agia zigoli ziwiri kwa ziwiri ndipo anyamata football club ya Nyamabira agonja kutinthimuliwa ndi anyamata Unione Sportiva ya Kanongola zigoli zitatu kwa chimodzi ndipo mdandanda uli motere Football Club ya Nyamabira ilipo mamba pawose ndi matoto kumi kudzasano ndi anayi ndipo anyamata 7 de setembro pa mzere wachiwiri ndi matoto kumi kudzasano ndi atatu 3 de fevereiro ili pa mzere wachitatu ndi kumi kudzasano ndi limodzi ndipo Unione Sportiva ya Chikolodwe ili pambuyo pawose ndi matoto atatu tsapano tibwere ku mpikisano wa maveterano achetuluka mu mpikisano wakulu mchigawo cha Tete Anyamata veteranos da Saúde akupirirabe kukhala pamwamba mu mpikisano wakulu mpira miyendo mchigawo cha Tete pamene Lamulunguli agonjetsa Madoda Jumatize ndi zigoli zitatu kwa ziwiri masewera amene anachitikira mu mzinda wa Malasha kakuti ku Mwatize mchigawo chimenechi cha Tete mundime kwekai ya kumi mchinayi mu mpikisano wakulu wa maveterano mchigawo cha Tete masewera ena aenda motere veterano Jumatize Sasamu Temba yatinthimula veterano Jumatize ndi zigoli zinayi kwa chimodzi veterano Chitima kutinthimuliwa ndi veterano de Manyanga zigoli chimodzi kwa chirowereni veterano de Shangara yapha veterano de Mpadwe zigoli zitatu kwa ziwiri veterano de Songo yafa pamaso panyamata Madoda Football Club zigoli ziwiri kwa chimodzi veterano Lendario ya leperana mphamvu ndi Papelaria Nyungwe zigoli chimodzi kwa chimodzi pamene veteranos da cidade ndi anyamata veteranos de Kanongola aleperanaso ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi anyamata veteranos da Saúde akupitira bakhala pamwamba ndi matoto makumi atatu pambu asanu ndipo anyamata a veteranos Lendario ali pambuyo pawonse ndi madontho awiri okha basi tibere mu mpikisano wakulu mpira miyendo mchigawo chatete Timu ya Football Club ya Mlambe iyi ndi ya mumzinda wa Mwatize yaimitsa kokachipsese kwagwira anyamata timu ya Planisi ya Mpadwe amene ali palibwiro la mtundu wa Doka kufuna kutenga chikho mumpikisano wakulu mpira miyendo mchigawo chatete mundime ya kumi mchisano pamene yapambana ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi kufa anyamata Planisi ya Mpadwe anyamata aku Mwatize analowa mbwalo ndi sholinga ndikufuna kudzidzimutsa mundime mene itu ya kumi nchisanu pamene anyamata akumpadwe amanyindirira ndikulowa kwinaku akuderera popeza kuti anyamata a timu imene ya Mlambe Football Club alowa kumene mumpikisano wakulu wa mpira miyendo chigawo chatete koma mosayembekezeka anyamata a Mlambe adzamwetsa chigoli choyamba patangodutsa mphindi zokwana kumi nzisanu kuzolera mwa nyamata augusto izi ndizo tsatira zimene afika mpakana kumapeto kwa chigawo choyamba muchigawo chachiwiri between kantolo wadzamwetsa chigoli pa mphindi kumi nzinayi ndi choncho kufanana pamvu chigoli chimodzi kwa chimodzi koma nyamata Mlambe sada irole muchigawo chachiwiri chimenechi pa mphindi makumi anayi mphambu zitatu kuzolera mwa mafala adzamwetsa tu chigoli chachiwiri chimene chapangitsa kuti apambane mumpikisano umenewu apa ndi pamene Stefan Bengelane mphunzitsi wa Football Club ya Mwatize anango nena timaliliziya kuti ayi ineyo tunanena kale kuti mpikisanowu tipambana uwu kugonjetsa nyamata a Planisi ya Mpadwe timu imene yitu yalandira thandizo kuchokera ku konsolo ya mzinda wa Mwatize komanso tu ku kampani ya Vulcan iyi ndiyo kumba malasha izi zinali anyamata anakalowa mbwalo ali ndi chimwemwe chachikulu popeza kuti anali atangolandira kumene thandizo kuchokera ku konsolo ya mzinda wa Matizi komanso kampani yokomba malasha ya Vulcan pamene anyamata apalanise ya mpadwe Valdo Mabui adaluma malovu mkamwa anatipeza mbiri zonena kufurukuza kunena kuti analowa mbwalo iwo wanditu moderera kwambiri amaona kuti mulambe football club ndi katimu kakang'ono kwambiri komosa iwala kuti paja ndodo ya mwana ndiyomwe amaphera njoka mundime imeneyi ya 10:5 anyamata matimu ena anathamanga motere football club ya Angonia kufafaniwa pakwawo ndi anyamata achinda a Africa ndi chigoli chimodzi kwa Chirowereni manje football club kulepherana ndi Zamalek football club chigoli chimodzi kwa chimodzi marimose wakhala pa mchombo pa boma la Shuta makamakatu kumanje kumene sikunachitikira masera amenewa football club ya Shitima kufafana nyamata ya Sportiva Songo Bay ndi zigoli ziwiri kwa Chirowereni pamene anyamata asisa ndi Sportiva Shingale kuti ntimu la Ferroviario ya Matisse zigoli zinayi kwa ziwiri planisi ya mpadwe ili pamwamba mu mpikisano amenewo ndi matoto 33 ndipo amene akubera pambuyo ndi mdani wawo uyutu amene akupikisana kulimbirana naye kutengetsana naye chulu chachula Jindal Africa ya kumarara nayenso ali ndi matoto kaukau 33. Association Sportiva Shingale ikugundira chambalimu pa mzere wachitatu ndi matoto 33. Ndipo pambuyo paonse pali anyamata ya Sportiva Songo Bay amene ali ndi matoto 5-2. Timalize ndi nkhani yakuti mphunzitsi wa Shingale Dedeti wadandaula kamba kakusinthasintha kamene kakuchitika nthawi ndi masiku a mpira mu mpikisano wakulu wa mpira umene ndi dziko muno mosambola. Arthur Makasare wati zikumakhala zowaitsa mutu malingana ndi mmene zikuchitikira kuti akuyembekeza kuti asiwere mwadzidzidzi adzangomvanana kuti zinthu zasintha zikumakhala zosautsa kuti akonzekere mutu ndi zina zofunikira kwa basi zimenezi zikalichitika malingana ndi Makasare osiwera ngakhale akuluakulu a timu zikumakhala kuti zikuwakakamiza kuti apeze njira ina imene angapange kuti akwanitse kutsatira momwe oyendetsa masera amenewa muchikho cha mosambola akufunira malingana ndi mphunzitsi wa timu ya Shingali Arthur Makasare izi zikumabweretsera mavuto ngakhale mitu kusinthasintha zimene zikumasokoneza ngakhale osewera amene ali ndi chikakamizo kuti masewera akuyenera kuti adzipambana ndi matoto awiri Shingale Dedeti ili pa mzere omaliza mu mpikisano amene kutsogoleredwa ndi Ferroviario ya Beira imene ili madoto 10-9 pamatimo mwakuimira chigawo cha Dedeti muchikho cha mosambola Union Sportiva Songo lero ikukumana ndi Ferroviario ya Nacala mu mzinda wa dzina lomweri. Omvera tikatamaliza nkhani za masezi zimene akubweretsera masana atsiku lero kumatisana siyane pasina mwayizeni mwambaonera kuti zokonzekera ulendo wakuinyambane kumpikisano wa zamasewero awa ndi amasukulu zikupirirabe mchigawo chatiti timu ya Mulambe Football Club yakumwatize yayimitsa amene akutsogolera chikho mu mpikisano wakulu wa mpira umene mchigawo chatiti planisi ya mpadwe omugonjetsa ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mu ndime ya 10-5. Mphunzitsi wa Shingale Dedeti wadandaula chifukwa chakusinthasintha nthawi ndi masiku osewera mpira mu chikho chachikulu mdziko muno cha mosambola 2026 munandi ine FM magina a Marildo Roberto tikumanesa mu programu mwatsatira ndapita.
3: Nkhani za masewero.

0: ndiriwiro la makilomita 10 limene apangitsa ndi abungwe la nyamata la Ozotaemi mogwirizana ndi Avita Klubi limene osewera anali kuthamanga kuzungulira misewu ya mumzinda wa Tete. Mlembi wa Ozotaemi kutete wafotokoza kuti iyi ndi njira imene anayiona kuti ingakhale yabwino yakuti bungwe la chinyamatali lilangizire anthu kuti ayesetse momwe angathere kupereka magazi ofuna kuombola miyoyo ya anthu. Elder Maisoni wafotokoza kuti zamasewera ndi mphamvu yokopera anthu ndi choncho liwiroli kuonjezera pakuthamula uzingo kusangalatsa anthu linanyamulanso uthenga wa mtima wachifundo wothandiza ena makamakatu pakupereka magazi ndi kuchepetsa vuto la kuchepa kumene zipatala zathu zikukumana nalo la kuchepa kwa magazi. Liwiro la makilomita 10 limene tolenga chake ndikufuna kupa anthu kuti apereke magazi mwaufulu mwakudzipereka kwawo wapambana woyambirira ndi Climidio Luis pambuyo pake pabwera Fidelio Nyamposa ndi Eucredio Salvador wachitatu amapikisana othamanga oposa 30 ndipo alandira mphotho ndalama zoyambira pa 1000 mpaka na pa 3000 mmetikaishi. Timu yitu inali yamgwirizano tikambe choncho timu yochokera mchigawo cha Tete ya akazi ndimene yakhala pa mzere wachiwiri kumasewera a BR mumpikisano waukulu umene umachitikira mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala kumene yatenga mendulo komanso 20,000 mmetikaishi. Pa mzere wachitatu pakhala timu ya akazi yochokera ku Manika imene yatenga 10,000 mmetikaishi mpikisano umene katswiri wachokera mchigawo cha Maputo kakuti ndi timu yochokera mchigawo cha Maputo imene kuonjezera pachikho mendulo ndi ndalama 50,000 mmetikaishi ndi zomwe atenga. Amuna yapambana ndi timu ya mchigawo cha Cabo Delgado motsatidwa ndi timu ya kumanika pa mzere wachiwiri Maputo kukhala pa mzere wachitatu kumpikisanowu kumene wachitika kuyambira pa 1 mpaka na pa 2 August 2026 amalingana umbali matimu ochokera mzigawo za Cabo Delgado, Tete, Manica, Sofala ndi Maputo. Mumzinda wa Tete pali chiyembekezo kuti muchitikira mpikisano wa BR mathero a mwezi umene wa August uhutu apikisana akatswira maserawa ankati mwa dziko lino komanso ochokera kunja makamakatu mdziko la Zambia. Iza fotokozera la Mulunguli ndi wapampando wa bungwe loyendetsa masera a BR mchigawo cha Tete amene amalankhula mu mzinda wa Beira atangomalizika masera amene amachitika malingani mundondomeko ya mpikisano waukulu wa masera wa mdziko muno umene umachitikira mchigawo cha Sofala kumathero a Sabarayi. Miguel Kuku wafotokoza kunena kuti pali pano akusakasaka anthu akufuna wabwino ndi mabungwe kuti athandizepo cholinga chakuti lusoli lipire patsogolo ndikuti mpikisano umenewu ukwaniritsidwe. Zare mokondwera mvera atibwere kumasewera a mpira miyendo tiyambe ndi apa ubale loweruka mu posto administrativo ya zobwe makamaka tikumwatize kumeneko kongoza wani yalepherana ndi chidokowe osamwetsana chigoli pabwalo la samasero la chimombo kumasewera a mpira miyendo makamakatu tikambe za mpikisano uwutu ndi wa msangulutso tiyambire kunyalikune kilometro 8 mboma la Shangara ku Tete uniyao de kilometro 8 ya Fafana Girona ya kilometro 8 chikuli chimodzi kwa Chiroweleni. Vento de Makonje utidzimu la Arsenal de Chikomba chikuli chimodzi kwa Chiroweleni. Abrezona de Kasinde kufafandiwa ndi Onze ya Dorinyes ya kilometro 8 zikuli siwiri kwa Chiroweleni. Nervo de Kashigamba utingina anyamata uniyao de Chitondo zikuli zitatu kwa Chiroweleni. Tafatafa ya kukashigamba kufafana Benfica wa kilometro 8 chikuli chimodzi kwa Chiroweleni. Liao de Nyagukuto kutinti mula 11 rimao jitishi mulambe zikuli zinai kwa ziwiri. Ajax ya kilometro 8 kufafana Brazil ya kupiri la Meki zikuli zitatu kwa Chiroweleni. Uniao de Nsunsa usambitsidwa chokweza ndi Tottenham ya kumakonje zikuli zinai kwa Chiroweleni. Pamziro yamba pali ya nyamara a Tafatafa de Kashigamba amenali ndi matoto 33 pambuli modzi 38 points. Panzere wachiwiri pali Nervo ya kuchikachigamba ndi 33. Pamzere wa chitatu pali União ya ku Chitondo ndi pamzere wa Chinayi pali Girona ya ku kilometro 18 osewa ndi matoto 20 pambu asanu ndi awiri ndipo pamzere maliza pali União de Sunsa ili ndi 10 ndi limodzi basi. Tibere kumpikisano wa msanguluzo mene kuchitikira mu mzinda wa Tete mundime yake ya chisanu ndi Chinayi pamene mpikisano mene kuchitika kunyalikune kilometro 18 inali ndime ya 10 mchisanu. Mundime imeneyi ya chisanu mchinayi tiyambe ndi ana achisodzera mu mzinda wa Tete masera anaenda motere zona verde kufafanha za 7 de mayo chigoli chimodzi kwa chilowereni 3 de fevereiro kuphamata wala chigoli chimodzi kwa chilowereni agia kuti ndi mula Corte de Roma zigoli ziwiri kwa chimodzi 1 de junio kupha 7 de setembro chigoli chimodzi kwa chilowereni Verona ndi Unione Sportiva ya kanongola aleperano samutsana chigoli ndi choncho pamzero yamba pali anyamara 1 de junio ndi matoto 20 pambu awiri 3 de fevereiro 20 pambu limodzi zona verde 10 ndi asanu pamzero maliza pali matawala opana ndi donto limodzi lomwe tibere kwa akulu zona verde fafana dza 7 de mayo zigoli zitatu kwa ziwiri 3 de fevereiro kupha matawala ziwiri kwa chimodzi nyamabira kutinthimula nyamata Onyx Sportive ya chikolodwe zigoli zinayi futipo kulube ya nyamabira kutinthimuliwa ndi anyamata Onyx Sportive ya chikolodwe zigoli zinayi kwa zisanu agia kupha Corte de Roma zigoli ziwiri kwa chimodzi 1 de junio kupha 7 de setembro chigoli chimodzi kwa chilowereni Verona kulephera nandi kanongola mndandanda uli motere 7 de setembro ili ndi matoto 20 futipo kulube ya nyamabira ili ndi madonto 10 kudzasanu ndi anayi okhakhala wa 3 fevereiro imene pa mzere wachitatu ndipo pambuyo pa onse pali Unione Sportiva chikolodwe ndi asanu ndi limodzi 6 pontos tibwere mu mpikisano wa kulompera miyendo mchigawo cha Tete mundime yake ya 10 mchisanu kumathero a sabatayi masera analipa nkhanikhani ndipo ayenda motere Unione Sportiva Jindal Africa ya kumarara yatinthimuliwa ndi Sportivo ya Tete zigoli zitatu kwa ziwiri Unione Sportiva Songo B kuphedwa ndi Planisi ya Mpadwe zigoli zinayi kwa chimodzi Mlambe Football Club yatinthimuliwa ndi Association Sportiva Shingale mwachidule ya DC zigoli zitatu kwa chimodzi Shingale B yafafantiwa ndi Zamalek Football Club zigoli zitatu kwa ziwiri Ferroviaria ya Mwatize yapha Football Club ya Angonia zigoli zitatu kwa chimodzi ndi Football Club ya Shitima kuleperana ndi Manje Football Club zigoli ziwiri kwa ziwiri Zareremu Planisi ya Mpadwe ikutsala ndi masera amodzi ili mamwamba pa onse ngati dzuwa la masana ndi matoto 30 pambu asanu ndi awiri 37 points Association Sportiva Shingale yakuyera kudzagwa pa mzere wachiwiri ndi matoto 30 pambu anayi okhaokhawo a Jindal Africa kumarara imene ili pa mzere wa chitatu ndi imene kutsalira ndi masewera amodzi ndipo Unione Sportiva Songo B ili pambuyo pa onse nyali ofire tango yake yakalekale ndi matoto asanu ndi awiri Omvera timalize nikhani yakuti mphunzitsi wa Shingale Tetete wanenetsa kuti ayesetsa momwe angathere kudzipereka kuti asatuluke mu mpikisano wa kulompera miyendo mdziko muno mosambola pambuyo pakulakula timu ya Shingale Tetete ulendo uno wakhala wa mphunzitsi weniweniyo Arthur Makassar kufotokoza kuti timu yake situluka mu chikho cha mosambola mu 2026 ndipo wafotokoza mwachindunji potsimikiza kuti ochemerera komasa anthu onse akutete pamodzi asadenkhawa akhazike mitima pansi popeza kuti malingana ndi Arthur Makassar Shingale Tetete siituluka mu mpikisano wa mosambola Makassar wavomereza kuti akudutsa munyengo yovuta pamene Shingale Tetete ikudutsa mchipululu komabe wadandaula kamba kamene anthu ena akuchitira pofuna kuti timu imeneyi ituluke mu mpikisano meneyo koma ngakhale ziti chomwecho Makassar wavomereza za nyengo yovuta imene Shingale Tetete ikudutsamo kuti kuyenda muchipululu ngakhalenso ziri momwemo iyeyo wadandaula kuti pala anthu ena amene akuonetsa kuti akufuna taona timu ya Shingale Tetete itatuluka mu mpikisanowu Makassar amalankhula izi luwirukali atangotinthimula timu ya Ferroviario ya Nacala ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni ndipo ichi chikuyenera kukhala chilimbikitso kutimu ya Shingale pamene apambana kugonjesa timu imene ya Ferroviario ya Nacala. Arthur Makassari akukhulupirira kuti kukhala kovuta koma akunena kuti ndikosatheka kuti timu yake ipitirire kukhazikika osatuluka muchigwa cha Musambola 2026. Chipambano cha Shingale Detet loyirukali pamaso pa Ferroviario ya Nacala chapangitsa kuti timuyi ipeze mathotho asanu ndi awiri. Pikisano mene kutsogoleredwa ndi Ferroviario ya Beira imene ili ndi mathotho makumi awiri. Omvera tikatamatiza nkhani za masezi mene akubatetserani masana a tsiku la lero. Mu mzinda wa Tete lorukali munachitika liwiro la mtorodo woka la makilomita 10 limene cholinga chake kunali kulangiza anthu kuti apereke magazi mwaufulu kuchipatala chachikulu mchigawo cha Tete. Timu ya akazi yochokera mchigawo cha Tete ya masenaja a BR yakhala wachiwiri kwa katswiri wa masewerawa mdziko muno mpikisano mene achitikira kumathera sabatayi mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala. Mphunzitsi wa Shingale Detet wanena kuti amenya nkhondo ayesetsa mumanga tere kudzipereka kwake konse.
1: I'll give you pleasure.

0: chipo anu aneba, mwatokala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, ndaimikila ndi kusauka, ndakoza kukuzila maji kukomo. Chipo anu tikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kukuza maji.
1: Iya ya aneba, sivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku leo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandikambilila njila zonche, ndi nkati mwa masiku yochepa, ndida saina pepa. Chipano ndili bwino.
0: Chabwino aneba, ndakondwa, gamitengo, umakoza kulipa maji.
1: Ndi makoza aneba, mitengo yochika, ndifu nikati jilipa chila mwezi, kutitie ndekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wanawanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Dimapo koso kukomo ndi amunanga, chifuko choche dwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda, ndi kushita geni yanga.
0: E, tuwaneba, ifuni katiende kele kulipa maji. Kutikampe ni ndi boma, akose kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndifu nika kupenyele la maji, kutitisi malipa ndalama ya mbili, ndi kudula maji.
1: Vazena aneba, ndeivu tishita kukomo, ndacheza nao wana kutiasi masewe la maji.
0: Chabu inu aneba, ndaisia safulia ya angaba choso, ticheza.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pazvo kani yatu yani batumene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wang'uno mwene.
1: Anifa, na mpua sida kulisane kulitisye kwa adhunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Fakudia vina? Takambili la mwini mkazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumochi kwa ke?
0: Yaya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tile na omunda ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisha bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu ndiwo kula bwino kati mwana wa neba.
0: Utopenya kusonda kuli ndi chipata pata.
1: Yaye basi tizazonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

Tino sonje kuti tafya pa C0 pakulusa kwathu kwa Chinyanja ndine Bright Sonjera pamene pamagina pa ni Gervasio Rabison. Kwa ife tonse wina alikuseri kwa njenga kunchini watu wakulu wolu silamau. Chauta akudaliseni, akudaliseni kumansu adalise zose zomwe mupanga siku la lero lino. Bye bye.

0: Apa timpina? Apa timpina?
1: La pe.
0: Mana mi apa he ni?
1: Macam nak kau kau aku lagi nama teh. Kau cici miha kan ni mana la pe?
0: Okey cici miha, ni mahu mana nanti kau cici miha mi? Wanan nanti kau kende, wanan nanti kau cici miha mi? Kau mau kau ha? Wanan nanti kau cici miha?
1: Kau kau vale. Kau iye ni mana orang mereka? I, mesti anu la nak cici miha.
0: Okey cici miha, mi bawa ingin kalau etempo yo tenepa ikuasa kapi. Pipi ne ukichapela siki bali kipachenda kama uchapi kuomeka aka uchapa mikomeka wewe una kichapili lini
1: umabyo chereru kana uchapilani nyundo mwimu kilati mupwelele eh mutia nololelo hiyo kikachela mahaya sheni yokala
0: mwehe okihimerenzo mwehe nkahima
1: yeye mnera yingino chichimihani kala iba ngoji chichimihani yokala mumvonyanyu kinona wii anikopiri
0: ehe ni mivate ba socha hinkintuma
1: ikale socharo
0: wakula heni tukina
1: Ochekula na hata onkala ntoko wiwa teva nroo kweliwa. Mnojelo chekula wi apitimpina. Mchonsi veluwa ni mkwa awe. Ona mwecha mkwa ha. Ahokoloa. Aninto wii maraka. Kwecha laka. Sivawa le koko haka ni mohecha sana. Mwi mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe ileshe. Murima wawurege ni maraka mela. Ika api yowani. Kamulela apitimpina sinirania.
0: Nkamala. Nkamala. Bitu wako unaka pe omala tu omala. Kama kwa wale miki miki kikilote tuweke bakani nivene nyuanu hii kendo mi etensawo yowela. Hii mi etensawo yowela.
1: Ani kopiri. Nyu
0: etensawo ila enahala uomala ani.
1: Ani kopiri. Sinto kwa vava waka mche kula ni miyo. Ne sheni. Nari musuru kukua ukanlene. Ipalano sabate kisi na mwiwa na niwa. Bano ni nche kule kama otaheni. Musuru kumapanyeka mundrumela ye kinyu. Mahawa sheni. Kani nche kule.
0: Bani nilota ya musuru ku. Kinilota ya musuru ku.
1: Sipa jere nrawa ibo.
0: Wese wayo musuru kunu.
1: Biba nukono kwa woka chenani.
0: Weto ni musuru kunu. Sika we ni musuru kusunu osivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Niyo munacha. Kina mwa peyava kireherera munacha. Ano ereke yoche nkiwi ha.
0: Mikendre. Wakona kumala tu. Kinimi ii mkwa kola himete. Mkwa kola himete. Purike miki kere wikire wakani. Mikendre. Mikendre murimako.
1: Itensawi yo zingwele la mahawa he. Yose yo makale la bate va. Tahinecha msana. Ani kopiri. Nikala inana chekula. Wano mohiyo yo chekula. Kinomone lende wawi wewe muna teanyo. Bate va muna mnyo huwa.
0: Miko vela.
1: Oho kachelani?
0: Mia pale kinene makwa hao vato.
1: Nginape?
0: Kowi chui. Mi pale pena kipwa heo vato.
1: Yocha ye muna wihanyo. Nginape ya?
0: Onape ya meshi wapi ya weni honape ya pama. Si, honape ya pama. Mutucha miniponda na kala wana mchupu nipahe epuri pahina chamalashi. Ne mutesa muheda mo ne nad nyuma mahu siho wape ya soka
1: mutesa marungwiha
0: mesi woka kulava muruheni
1: mutesa maungwiha
0: kendre ye woka kulava muruheni
1: miyonka nono kanyo okina mvaraka kinoro romelanyo nyuo musuru ku munchuka neheni mo kala no ni huta nanyu munhelanyo muna
0: mesi
1: lopa na tonera
0: we ona hala mikilote tu wewe Mika lutekare tuka kulava muru. Kika kulava. Bateva mudopa natani. Bateva.
1: Okulumuwe ntoti miyo. Kaya iti nyo.
0: Wano hipo hakao. O hipo hakao bateva. O hipo hakao.
1: Chumpi wala kamu hiyo.
0: Unahale umpweke unahana ya wewe mko. Iswinya sinsa si. Michwichwichu bate. Miko vela tu. No anamwanina wachi. Haliki pachendaka wachi ha. Anamwanale hiya kutela wakina. Anamwanahinu wakina. Hale tedi weki. Akina yeku utela yu wanamiraba wana.
2: Mai.
1: Chumpu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apitimpine tala. Etala.
1: Etala.
2: Nari tala.
1: Winto kwa wasa mai. Wiki wasa mai.
2: Ya kalene wa mngerepa hii mkiruwele wakani.
1: Ya namoruwele wa wanaka.
2: Mwangwerero mnamtopa mnawabara mteko.
1: So kichume uha inkeri haba atefa chumpu ya.
2: Isento.
1: Atita.
2: Ha.
1: Makalelo haya. Kala ikera iha. Vano rukunuwe rukunuwa. Minto vanone waka chela wene yukahia. Eh ka la ke diwa ka momoko viri ha mo thene ke na ngo jeda.
2: Eh.
1: Bale bale khangulu mi ha. Ya waru a puti ha maithaya ya nwa ye yo a chuka. Ola. Ha hi khalo wi yo ja baba. Nseke ano wa ko ha ina mikno hi wi ha yo ja. Baba o khala wene ne re ke ha. O chekula ro. Mhi ma yo chekulo wi. Ipelana sabate ba musuru kutula kimpanyaka. Nari miki kalenene miruku yowi ii. Ani kopiri. Apale mwerula. Mwapanye. Nahala uintume ekatera. O unsirike vale. Hoye. Unamojelea. Anguo shimwene. Kinuntanubwelele hieni. Vale katani hiku nonya kudihana.
0: Mai. Kwera kuolele ni kai kai.
1: Mm.
0: Apapala hulu vala.
1: Mm.
0: Ali mwerike wa ahiroga mkila yao.
1: Mm.
0: Kiyudu vande. Yasi okwela yu. Yoni halene impela mtumi heke.
1: Mm.
0: Ali asike ukwela weiwo. Ini halike ni impela ni kawani keba.
1: Ya wana
0: mkumbu. Ambora ali yali kwela baba. Ani mwura musaya. Epa kintune mpa. Ora nuseke. Ala hulu vala kamteko. Mwahiki roga nkelaya. Yoni halike ni tuya ba.
1: Wato mwona hulu vala ki hulu vande.
0: Mm. Aya kala mira omu. Mai ya mira ukarere. Eshe mwa hulu vala ale. Nyo ale yore era mwahiki roke. Banonto empela mwasi ke mira umkina no khala papaka papaka ngo khala papaka
1: ihi jumbuya wo wa confuso
0: o onrava ne ra halela o suwe le gwera ba kharine mpa harine etu mashala ale a hiki roge nrwa yao ka hi en roge kono wa khapeli ha ba tame mikina thuna yale a ro khala papa mi o papa ti ha o yariwa mwana yariwa ti ha hanko so piwa na khala handa hi wa ku na khala hanki ba hanba ba yetu mi ento yale minare mamma wera maweria Ali mahiki roke. Ali ya romanya kuli. Anu otawa mekaya.

0: Bakani, sinananyo? Luciana. Luciana, mneto shkola? Mneta owe?
1: Sale Agustini.
0: Ayo, kumala? Mpwiri, mpwiri, ho?
2: Bono kikura matanile na ugomu kia hiri ya tiyanala.
0: Ayo.
2: Mela kali yako kisipelo wa alpalingu.
0: Mpwiri!
2: Kote wana kumu akalati yonu miki kalati ni?
0: Mm-hmm.
2: Nyero none akalaku kinipa kaitu wafu.
0: Vela, yali wa matela mekipi ni momo?
2: Nari ni nruho matu hitou. Wakale temahu ndina hitou nruho na miyo matu na miyo. Mukipi muke kenlo kenle tho. Nukumiho naro wana perawe. None wawiri labo.
0: Basi sasa yone liweni.
2: Hela munu na karakata. Vanempoa hele tomati. Wohe muhela matuvi. Wabu yonakala. Ikumaira irakatu.
0: Halo kasaka abu.
2: Kaka nitoni karakata karakata onakala wana lila kabo.
0: Zina nriwa yasheni.
2: Miya anu genruwe shiju selisino Antonio. Nyako wakana nisena nihirera kulimaliwa mkulutu mumu. Okala wiki kinaho la nashulu ya lale. Asimu kwasha na vahiwa msorkuniko nasha.
0: Eka?
2: Nto yao, na wakala nisena kilulua nyo waka nikinilu waka permanent.
0: Iwo anaho lela ashipape ya le, anivahiwa msuruku.
2: Nikuvernu.
0: Nikuvernu. Vanka haya ka omaka sano metano variyesa ya avahiwa kavi?
2: Ava hasi wa mweri moha, onululua nyo mweri wa shaneiru vindra. Nivani wanya wera nova hasi wa tuho hipisavo wa mweri mohamash.
0: Nkaya kakunyate hali?
3: Kamukumika hali.
0: Wakani wakani, vato mpela uvinyeriwa yodia hon? Sinkaha ya kowani no mretele salama wakala hon?
3: Salama, salama. Kaha no wani.
0: Wani, bakani, bakani. Sina naya?
3: Sina, kini hanu ya Monica Rafael.
0: Ayeru wa maka sa momo pahi?
3: Maka sa momo, kina nuwela momo.
0: Ashiti ya nano matwele luwaya, matekule luwaya. Nisa ya mkila atisisa sa pahina ya kala sepwere na perihana wala wakalo kata mkila atati ya naruvane laka.
3: Wakalo wore kina mtuntwela we ashiti ya narupa hii. Akena batewaya, akena naru kankala nuteramina lewe, mula taateishi.
0: Sheni uwa bonto?
3: Ni wano muhinguri ya. Miranyi hana papa tuwe puiri, wala ninyu.
0: Vale, alo kanka, oleshe niwe teramina lewe, nilo kasa uwe.
3: Nilo kata panshakuwa iwe, na aponya sema iwe, riko visikana iwe.
0: Ya wankalo teliwa, wankalo omalaniwa?
3: Anchene, toi teliwa, anchene tapeti ya omalaniwa tu. Anero wa niwe kire kini raka wa piano wa bolo wa.
0: Yoneke wapo nyewe ni ikove.
3: Ya piyoko wa niwe pahikure. Nikapanko la tesha ngundri ya poronto. Wakala mtento watu lakina kwa mbahana sashitiki. Wakala sala na yata shitiki. Na bahana sama akapahe. Wakala sala hini yata shitiki yo. Kia tuwela tu. Wana kina nana ya.
0: Masi watueli waka kongu. Shiwe tusikina kutoi na shinyeriri watu babo.
3: Akala kina kanto wapurukeba le, akina naprobetarwa wantuela mmareli watetu. Nyumelo nakala mane rohimia, ino veleveli hani. Na wala mamu tuela.
0: Ayo. Ayo, ba ikulutu sikina ku, ane kala mateku lelo makina ku, makie kie, ikoma sikina ku, atono karina.
3: Makie kie no wakana nakala sana kotoro waya wo. Kala hitu baba ya balo hiwa mwaliva.
0: Ayo.
3: Kerawa yeye kitekenya kitekulaga kwa mwa alipona siwa baru.
0: Nene balo hiwa malino.
3: Sana nara na pahiwa mara mankaiwe.
2: Tone kutoa hila tu yeye la tu ni rake kulokat. Ego kati pahina nata mela na leliha na nata kula.
0: Siso kovira.
2: No shukurele. Yeye de salam.
0: Atua halik apereka puri haya.
2: Yeye yuko sasa ni njeru maigo na hili yale la wewe akalati wa. Ela moto ni tunahu we na pe yerele wewe.
0: No pisa ba venu ira sana ba periwa kaba no malini nano
2: elo pisa waya ana mamu ya lukuma bai kubale ya galati ruwiwe ela kini arashapo eljero weke yuanu moja tu
0: wale mwishu ile ni kopoko poko poko po ya piwale tomasi ene
2: mme yokale ya piwale trick na
0: huya ipurela
2: huya ipurela rupahi agalati tubanu sibela wiru olon jie pache mana lukutore
0: ayo
2: Oba.
0: Jamali, mwire murumi haka nsipo na shujili kamike nilipelele pwire. Kino nilipelele, kikilatiku batere baba.
2: Kilatiku baba.
0: Ayo.

0: programa radio eteta kama wani nilelo ni mpanya ni ya omakasa kaheko hano ni hali sa makuvani kaheko wani
1: wali na salama makuwa mkamorelo shili wa salamene
0: ayo
1: sina nsena kini hene watetu rami luji wa upwea sina usule shuwa vanchene alitera tetu
0: kuu pa alitere
1: anto mkulpe ni omakasa weno ayo
0: ba litero warela litere pahi
1: litero tanliwa pahi kina warela asegundu shikalao
0: Va warela.
1: Ko warela.
0: Va karina shito kwene va.
1: Va va yo ku arise ku rumeshim.
0: Ayo.
1: Ayo. Tata tia hola mshobola no. Mashi ori ari va miaka sivinre. Mashi amantaram thumukina ko mashi wo na nakwa. Litere felicito nakwa maisuri.
0: Ola ri musi.
1: Ola kare musi. Ola kare musaro thanle mahawera a oni owera ikane ka pesa tvenje no hola mshobola. Nto okuyawe sha na tikela kandatura kina ile piha e povu na kitanla kina kanyari.
0: Atuko ene hiya nova na ruye mawanimu, maakasamu, oruwa ukumi heri anlaka radiwe teta kama mawani. E maakasela, okala iwo akala maholela, e kumelele sayi, erisa iba, hala kukala yao maakasa.
1: E maakasela, mwako, oru utuliwa hunra hunno.
0: Kukubishava, gileli hiwe.
1: Mwako, frentina
0: lele. Ole,
1: yole.
0: Tukanle maakasole.
1: Yole maakasole. Maakasele, maho kumele maakasele, tempo, koto tempo ya kolono. Atu ankuma yakuma murupula yakuma wampula iwe achawe koto ya maka weiwe omwako iwe
0: maka saiwe
1: opake chawe lwaya ya maka weiwe lotirwa atama amanke mwako liwe ikaro makasa amanke ba mwako la ba atama kasiya ya natule nsena makasa wera purgari situ ya maka atu ala achawe koto turiale lawe omakasa ya makasa atu ya achawe koto akuma moluka kwa murupula ya chawela wepo garita kwa ita kwa ulupa
0: yarita kwa ulupa
1: aya yarita kwa ulupa lohia mai kwa la lemwaya mirisu hiwa mitara su hiwa yarita kwa ulupa na meshi maipite
0: masi opia vale mwampa siene no pia vale otiwene vale
1: mashivale kota ive shiye mashapa epetasa kama ho epetasa mashapa ko
0: oni pia
1: kota ive leo
0: nrowe iwe ho
1: nrowe
0: programela ninkelo malihera we
1: nrowe pia
0: nrowe

0: Haino hileliwa to kwena.
1: Lakini hali soni ya sawo.
0: Nene sene ka thwala.
1: Mashime salama.
0: Na swele sina naya.
1: Lakini hani wa silvana kushtinyo wa mfulano elokalitate wa sawa sawa wa hapo na miche gae pare na mituri.
0: E distritu heni.
1: E distritu ya wanshilo.
0: Oh, sai sai ya ntuna wengi boni ya jimwene.
1: Mia na baba ba.
0: Mhm.
1: Sipo ni mpavela ka kampavela ponta fina fan akalokala.
0: Ponta fina.
1: Ah.
0: Ponta fina tani pipinya.
1: Basi huo aho niweke ponti kiwa niweke anakonta.
0: Oh. Wanta hakale tani chibwene la.
1: Esi poeo akale owena ni miyano tama arekara pia po apuseku na ama arekakane ana matautu.
0: Mm-hmm.
1: Kiro ake kamo ina kentata kawe anikwa na ama arawana makapu. Kiro ako minyo embale kene kentata ka seha nokwa.
0: Mm-hmm.
1: Nimulu palea ka apiliu. Mm-hmm. Nimulu palea ka pakari. Kiro ake wana miche kawale kene ketonase aranka afiyeto apapaitu. Ashili tu ni manaka Rosa, Tileshi, Nenita, Natalia, Selinu. Kavina kwa wapaka kiruweke nito mukipini kavirileke acha maliwe na amara ya hati ya manamara ya amkati na amara ya amkusa na amara ya meyakilu na amara ya tukuma neva pahe nina seke na lukutori kia hawa ya karitu.
0: Asante wanchibula chumwene hana Silvanu Agustinu kumila wampulai waniriva msa.
1: Miko shukurela varipite kwa salama panyo wani mretele.
0: Asante.
2: Masayo tasimpayo aneno ware choku amalo vayesoku
3: Simba.

Nazina ya ale onsene adatambanyatwa na mazi na mpepo na zua tinapeleka takuta kunaimu mwisene mwodatipeza.

Ayuri Mirafa, 0 na ni 48 minutos, Emarati ya Mozambique. Bakani bakani kweli. Nera, ni pia kwa sinsironi. Kwa mite kwa sahia sarati, umunulule makua. O kushirani wera na upanyini mwemara ya. 21 horas, chukosilo vao.

mbati mwashira ulaone ngani ruma meshe ya mashidi ngani mbakala yejinji ukamwaku iya jamani muntu emngani ndaga umbo ya rungu bamale mwale shapakala.